0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

tid og gikk for fort. Vi gjorde mange feiltring, men jeg angrer aldri stort. Hvis det ikke den gang, hva livet ville gi, men nå vet jeg at det kom fram, hvem jeg skulle bli.

Hagan i Eggdal, Christian Skretsviks kunstnerhjem. Det mest kjente maleriet av Christian Skretsvik seljefløyten malt ved Dæhlievannet i 1889. Christian Skretsvik, født 1854, døde i 1924, vokste opp i enkle kår på Modum, men ble oppdaget allerede som 15-åring og sendt på maleskole i Kristiania, København, München, til han slo igjennom som 26-åring i Paris. Etter 5 år flyttet han til Eggdal, hvor han bygget hjemmet Hagan og levde der livet ut. Hagan et småbruk og en boligeiendom i Eggdal i Stigdal kommune. Den kjent som et kunstnerhjem, ettersom maleren Christian Skretsvik bodde der i åra fra 1894 til 1924, og det nå et museum. Huset eies fremdeles av Skretsviks etterkommere, og ble åpnet som museum i 1993. Museet åpent i sommermånedene og markedsføres som en del av Kunstnerdalen. Åpningstider hver dag fra klokka 11 til 18, fra 1. juni til 1. september. Guiding i kunstnerhjemmet klokka 12, 13, 15 og 16. Guiding i Galleri Skretsvik klokka 14. Vi tar imot bestilling utenom åpningstidene på minimum 5 personer. Pris 5-15 personer, kroner 250 per person. Over 15 personer, kroner 150 per person. Omvisningen tar ca. 1-1,5 time. Å bli medlem i Skretsvik Hagans venner koster 250 kroner i året. Og få fordelen med fri adgang til kunstnerhjem og galleri hele sesongen. Hagan i dag et av Norges best bevarte kunstnerhjem, fra gullalderen i norsk malerkunst. Hjertelig velkommen til Hagan i Eggdal.

0: sonza schwall.
1: Ta turen til Andersnatten, 733 meter over havet, og nyt den vakre utsikten. Turen starter ved Andersnattjern, 414 meter over havet, der det er parkeringsplass og informasjonstavle. Stien går på vestsida av Andersnattjern, og over ei stor myr, før terrenget begynner å stige. Stien går mye over bergpartier, og like før toppen deler den seg slik at man kan velge om man vil gå den bratte eller den slake stien. På den bratte stien må man klatre litt. Fra toppen av Andersnatten kan du se til 7 prestegjeld. I tillegg kan du se Norefjell i øst, Jonsknuten på Kongsberg og Gaustatoppen i vest. Andersnatten er et yndet mål for fjellklatrere, da den har en bratt, steil vegg mot øst. Ifølge sagnet kommer navnet Andersnatten av at en ved navn Anders satt utfor fjellveggen på bare ei ski. Det var en gutt i Engarsroa som hette Anders. Han var så glad i ei jente, men hennar kunne han ikke få uten at han gikk på med ei vågnad. Han skulle stå ut Andersnatten på ski. Han tok skiene og drog oppå. Ein kan enda sjå stripa i fjellet etter skistaven hans. Den hvite stripa i fjellet blei første gang besteget av fjellklatrere i 1982, og denne klatreruta har etter det blitt en klatreklassiker. Klatringen på Andersnatten starta på 1940-tallet. På toppen av Andersnatten har Øvre Sigdal idrettslag satt ut en kasse med bok i. Her kan du registrere deg med navn og dato. Andersnatten var også et yndet motiv for kunstneren Theo Kittelsen, som fra sitt atelier i Lavlia hadde direkte utsikt mot dette fjellet. Sigdalsnaturen ga han inspirasjon til de kjente og kjære naturskildringene, som illustrerte blant annet de norske folkeeventyrene.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Holleia. Holleia et ca. 450 kvadratmeter stort skogkledd åslandskap som ligger mellom de store innsjøene Krøderen og Tyrifjorden. Det sentralt på Østlandet, delvis i Ringerike, Modum og Krødsherad, som kommuner i Buskerud. Holleia ypperlig til rekreasjon og friluftsliv. Området et karakteristisk småkupert skogterreng med mange vann og tjern og en rask veksling mellom gran og furuskog. I tillegg til jakt og fiske gir Holleia også svært gode muligheter for bading og plukking av mange slags skogsbær og sopp. Beliggenheten, primærveiene rundt Holleia Riksvei 7 som går over Hønefoss, Sokna og Hamremoen, Riksvei 350 over Vikersund og Ask og Riksvei 280 over Vikersund og Hamremoen. Holleia åslandskapet som ligger mellom disse veiene, noe som innebefatter landområder i kommunene Ringerike, Krødsherad og Modum i Buskerud. Holleia grenser i sørøst mot Tyrifjordens arm Nordfjorden, i nordøst mot elva Sogna, og i nordvest mot Bergsjøvassdraget, og i vest mot Krøderen Snarumselva. Størsteparten av området ligger i Ringerike kommune. De fleste tilkomstveiene bomveier, som enten helt stengt for allmenn motorisert ferdsel, eller belagt med bomavgift. Fra Barnås i Soknedalen kan man komme et godt stykke innover mot Høgholleia med bil. Under siste istid regner man med at isen lå omkring 2000 meter tykk over Holleia. Ismassene presset trolig landskapet ned med omkring 200 meter i forhold til dagens landskap. Da ismeltingen tok til, førte vannmassene med seg store mengder løsmasser, som dannet sandmoen man finner i Holleias ytterkanter i dag. Spor etter isen finner man også over hele Holleia i form av skuringsstriper etter isens vandring. Store deler av Holleia ligger på mellom 200 og 400 meters høyde over havet og preges av glissen furuskog på et tynt jordsmonn over grunnfjell med harde bergarter. Gneis dominerende, men man finner også de mørkere bergartene amfibolitt og gabbro. At pH-verdiene i dette området høye skyldes også store mengder av amfibole bergarter med amfibolitter som de mest fremtredende. Derfor trives blomster som breiflangre, engmarihand, fjelltistel og oslosildre der. Det høystliggende partiet på Holleia kalles Høgholleia, og inkluderer Grønnknuten, naturreservat og området like rundt dette. Området strekker seg østover fra grensen mot Krødsherad til Flaget ved Klomshue, og inkluderer Briskemyråsen, Helgeåsen og Flaskerudåsen i nord. I områdene ned mot Laupamyra og Trekjerna i sør. Høgholleia ligger for det meste i mer enn 500-600 meters høyde over havet. I dette området finner man også de høyeste punktene i Holleia. Rudskollen stiger til 712 meter over havet og det høyeste punktet, men også Spillhaugkollen strekker seg opp til 703 meter over havet. Grønnknuten på 681 meter over havet regnes imidlertid som toppen med den flotteste utsikten. Derfor det fritt utsyn mot både Norefjell, Krøderen og Tyrifjorden. Innenfor Høgholleia ligger en rekke småvann og myrer. Det der man finner kilden til Henoavassdraget. Henoavassdraget har et nedbørsfelt på ca. 113,96 kvadratkilometer. På Holleia finner man en rekke små innsjøer, tjern, myrer og små vassdrag. Værdalen, 212 meter over havet, det største vannet og har flere øyer som inngår i Værdalen biotopvernområde. Vann dessuten drikkevannskilde for Tyrestrand, hvorfra det går bilvei, som en bomvei. Før det kommer til avkjøringen til Værdalen, passerer du dessuten Solbergkjern naturreservat. Kjører du forbi avkjøringen til Værdalen, kommer du også til Grytingen, 230 meter over havet du når du der. Til Skjærsjøen, 273 meter over havet, og Akklangen, som også 273 meter over, det adkomst via bomvei, og her må du betale avgift fra Ask. Veien går helt inn til Askesetra, og det største vassdraget Henoa, som renner ut vest i Tyrifjorden ved Nakkerud. Ved Tyrestrand renner dessuten Skjærdalselva, tidligere kjent som Skjerva, ut. Skjærdalselva hovedelva i Skjærdalsvassdraget, som har et nedbørsfelt på ca. 81 kvadratkilometer.
Vassdragene i Holleia ble i 1973 vernet mot kraftutbygging i verneplan 1 for vassdrag. Og nå skal vi snakke litt om botaniske særegenheter. På et ekar stort område omkring 300 meter øst for Grautasvolen i Liamarka, der vi i Modum, vokser det hvit tyttebær. Botaniker Finn Wischmann fra Botanisk museum og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, som var ekspert på planter, hevdet at han aldri hadde sett hvit tyttebær før, men han hadde hørt om forekomster andre steder, men da bare som en enkelt plante med 4-5 bær. Forekomsten i Holleia derfor enestående i landssammenheng. Bæra skal smake som akkurat som vanlig tyttebær. Bakkevollmasta ved Bakkevoll Morumarka skal være Holleias største furu. Fagfolk har anslått den til nærmere 12 kubikkmeter. Navnet har sammenheng med at stammen er kvistfri opp til nærmere 20 meter, med minimal avsmaling. Alderen ukjent, men man tror den kan ha spiret på 1500-tallet. Kjerstegrana, øst for Nakkerudvollen, en kjempegran på omkring 11 kubikk. Den fortsatt i god vekst. Haukelibresken en av Norges største einere, lokalt kalt bresk, og står i lia sørøst for Bjoretjern. Den omkring 160 år gammel, ca. 13 meter høy og omkring 30 cm i diameter. Den minner om en vridd furu og skeiv. Huldreselja en kjempeselje. Det må tre mann til for å favne om. Den står på Bråtavollen og en severdighet både på grunn av størrelsen og fordi den botaniske sjeldenheten flogrogn vokser i ei kløft på selja, 3 meter over bakken. Og så skal vi ha litt om kulturminner på Holleia. Over hele Holleia det funnet bevis på utstrakt jakt- og fiskevirksomhet gjennom århundrer. Ved Bråtavollen, Hesjevollen og Granavollen det funnet gamle offergroper hugget ut i fjell. I hedensk tid var det vanlig å offre til gudene før jakten tok til. På Holleia finner man også en rekke kulturminner, blant annet fra gruvedriften etter kobber, kobolt og nikkel i perioden 1688-1920. Og Ringerikes nikkelverk i drift 1849-1920. På Tyresrand ble i sin tid tuftet på denne virksomheten. Det har dessuten vært seterdrift på Holleia siden 1400-tallet, og en rekke navn bærer fortsatt preg av dette. Dette typisk navn som ender på seter og voll og vollen. På Hesjevollen, nord på Kløftefoss, setret Karen Kittelsbråten frem til ut i 1950-årene. Dyrelivet på Holleia kjent for å ha mye storfugl og orrfugl, og både kongeørn og sangsvane hekker der. Dessuten fiskeørn en nærmest daglig gjest å se i sommerhalvåret. Flere av skolene i distriktet har arrangert opplevelsesturer for barna til Holleia, der de får oppleve orrhaneleik og tiurleik. Det registrert tiur som har samlet over 20 røyer under paring. Nesten årlig finner man også spor etter brunbjørn, men bamsen overvintrer ikke. Holleia også mange vann som egner seg ypperlig til sportsfiske. Abbor, ørret, røye, karus og ørekyt de vanligste fiskeslagene. I Sandungen, sør i Holleia, det tatt ørret på over 7,5 kilo i garn. Det finnes både storsalamander og småsalamander i flere fisketomme småvann i Holleia. Hoggorm vanlig, buorm sjelden, og slettsnok uvanlig. Og kongepyton finner du ikke det helt tatt. Elg, hjort og rådyr vanlig, likeledes hare, bever, grevling, mår og rødrev. Av større råpattedyr finnes gaupe, men det også kjent at ulv frekventerer området på sine vandringer. Av rovfugler finnes musevåk, fjellvåk og flere arter med falker, hauker og ugler, mens vepsevåk mer sjelden. I tillegg alle Norges spetter, unntatt hviteryggspetten, representert på Holleia. Men også den var representert her tidligere. I tillegg kommer en rekke andre fugle- og dyrearter. Det turisthytter i Holleia. DNT Ringerike, lokallaget i den norske turistforeningen, har to flotte køyer. Det ubemannede turisthytter i Holleia. Hovindkøya, den 230 meter over havet, som ligger på en tange i sørenden av Setertjern, et stykke nord for Værdalen.
Raskeste ankomst fra Tyrestrand, cirka 2,5 timers gange fra bussholdplass. Delvis på vei, delvis på blåmerka sti inn til Køya. Man kan også kjøre bil et stykke, eller sykle til nordenden av Svartvann. Hvorfra det cirka 500 meter på blåmerka sti til Køya. Veien inn til Svartvann vanligvis brøyta vinterstid, men det ingen merkede skiløper til Køya. Grønnknutkøya, 525 meter over havet, som ligger i Høgholleia og har adkomst fra flere kanter. Om sommeren det raskest fra Barnås i Soknedalen, cirka 4 timer opp og 3,5 timer ned til fots. Om vinteren det vanligvis brøyta vei til Brannbråtan, fra hvor det merket skiløpet, cirka 8 kilometer. Det finnes også andre ruter inn til Køya.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir dataviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Du roper og du maser. Jeg får aldri gå i fred. Du holder fast i strikken hver gang jeg vil fly av sted. Det hender at en nabo spør meg om jeg har det.

Det skal nå handle om MS Eiken, en båttur i et av Norges vakreste landskap. Først litt historikk. Båttrafikken på Eiken og Fiskemannen har lang tradisjon. Vannveien har vært viktig for transport av tømmer til treforedlingsindustrien. En gammel metode var å forsyne tømmerflåtene med seil. Hjaltene med dekk, rigg og seil sørget for transport av jern, malm og gods mellom Vestfossen og Eidsfoss. De het Aktiv, Laksen, Solid og Skonerten. Dampbåten Ekern ble satt i drift i 1861. Den hadde plass til 59 passasjerer, men ble mest brukt til frakt av gods. I de siste årene, frem til 1914, gikk hjulbåten som lekte. I tre år fra 1877 ble det forsøkt med regelmessig persontrafikk med dampskibet Hebe. Dampfartøyet Kaplen ble bygd i 1880 og ble brukt til tømmerfløting og persontrafikk. I 1903 kom dampskipet Statshauptmann Schwarz i regelmessig trafikk og var bindeleddet mellom Kongsbergbanen og Eidsfoss-Tønsbergbanen. Den hadde plass til 102 passasjerer, post og gods, og var 60 fot lang og veide 46 tonn. I de siste årene, inntil 1925, kom hovedinntekten fra tømmertransport. Dampbåten sank ved kaja i Eidsfoss i 1932, men ble hevet i 1995. I dag står statshauptmann Schwarz på kaja i Eidsfoss og skal etter hvert bli et museum. I 1996 ble Eiker Turisttrafikk SA stiftet av Jens Slottfelt Terje Torgersen og Per Eide. De gikk til innkjøp av båten PRBO Alfa, altså tidligere MS Sandhorn, som de i mai 1997 fikk flyttet fra Oslofjorden til Eikern. Her ble den registrert i det norske skipsregister, samtidig som den fikk nytt navn, MS Eikern. Båtens gudmor heter Unn Sissel Ek. Den gang samarbeidet man med Fossesholm Herregård om bestillinger og booking av turer. Eidsfoss Kro og Fossesholm Herregård hjalp til med catering ombord. Eiker Turisttrafikk samarbeidet også med Hoff kommune og Øvre Eiker kommune og fikk anlagt brygger for anløp ved Sandhaugen og i Eidsfoss. Brygga i Vestfossen ble anlagt av selskapet høsten 1997. Og så litt om MS Eikern. MS Eikern har trafikert på Eikern siden 1997 til glede og rekreasjon for både lokalbefolkningen, bedrifter og foreninger i Buskerud og Vestfold, samt våre mange turister. Det har vært en mengde skriverier i aviser og annet presse om båten, og ikke minst om den fantastiske dugnadsgjengen som år etter år legger ned enormt mange timer for å holde båten i tipptopp stand. Det har også blitt da etablert en egen venneforening. Det heter MS Eikern Venneforening. I 2018 var det derimot fare for at MS Eikern skulle bli solgt ut av bygda. Heldigvis samlet en gjeng med lokalpatrioter seg og dannet Eiker Turisttrafikk AS. Dermed er alle sikret flere turer på Eikern i forhåpentligvis mange år til. Og alle våre kapteiner er sertifisert, og mannskapet har sikkerhetskurs. MS Eikern gjennomgår hvert år pålagt kontroll av myndighetene og tilfredsstiller skipskontrollens krav til passasjerbefordring. Så litt om spesifikasjoner. MS Eikern, lengde, det er 54 fot, bredde, 15 fot, tonnasje, det er 50 BRT, og byggår, det er 1971. Og antall passasjerer det er plass til, det er også 63. Så da er det bare å ønske da en god tur med MS Eikern.

God morgen. Dette Radio Norge.

Ta turen til krigsminnested Grenselene i Sigdal i sommer. På veien mot Grenskauen på fylkesvei 131 i retning Vatnås kirke så ligger Grenselene. Krigsminne med autentiske gjenoppbygde celler og informasjonstavler om gutta på skauen. Litt mer om grenselene. For den siste krigsvinteren 1944 og 1945 så bygde medlemmer av hjemmestyrkene hemmelige oppholdssteder, såkalte celler, for å holde seg skjult for de tyske okkupantene. En av de største og viktigste i nedre del av Buskerud var grenselene. Medlemmer av Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening har de siste årene gjenskapt to av hyttene i grenselene. I tilknytning til hyttene så er det satt opp en rekke informasjonstavler på stedet som gir besøkende innblikk i hva som foregikk av motstandsarbeid i dette området. Og tar du turen altså til grenselene, så får du oppleve litt sånn omtrent hvordan det var på den tida da, fra den siste krigsvinteren 1944 til 1945.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Helleristningene ved Geithus, Modum kommune, Buskerud er veideristninger fra eldre steinalder, ca. 6500 år før nåtid. Ristningene består av i alt 30 figurer fordelt på flere felt. De fleste ligger sammen, men på begge sider av Drammenselva og på en øy, Kattfossen, rett nord for jernbanebrua, Randsfjordbanen. Et lite felt ligger ca. 1 km nedstrøms fra disse på en liten øy kalt Kattsundholmen, og som også er kjent som Djeveløya. Her ligger bare 2 figurer, som for det meste er oversvømt av elva. Figurene er avbildninger av hjortedyr, og de fleste kan identifiseres sikkert som elg. Det finnes også dyregraver i nærheten som kanskje kan være like gamle som ristningene. Dette har fått arkeologen Egil Mikkelsen til å se terrenget i en større sammenheng. For 6500 år siden har stedet ligget nær Elveosen, og elva har bare vært 4 km lang opp til Tyrifjorden. Øst for stedet har Finnmarka ligget som en stor halvøy, som har vært forbundet med fastlandet med et relativt smalt eid ved Sylling. Elveovergangen har dermed sannsynligvis vært en viktig overgang for vilttrekk, som har gått øst-vest i området. Dette kan være bakgrunnen for at ristningene er blitt lagt akkurat her. Helleristningene ved Geithus ble første gang beskrevet av arkeologen Jan Pettersen i 1916, men de hadde da lenge vært kjent av lokalbefolkningen. Han fant da de 2 figurene på Kattsundholmen og 3 ved Kløftefoss. Året etter var den svenske arkeologen Gustav Hellström på stedet, og han fant ytterligere 1 figur ved Kløftefoss. De øvrige figurene ble funnet etter omfattende undersøkelser ved Mikkelsen i årene 1975-1977. Helleristninger er blant de mest fascinerende og gåtefulle kunstverkene fra forhistorisk tid, og Modum i Buskerud fylke er ingen unntak. Disse eldgamle kunstverkene har gitt oss verdifull innsikt i livet og troen til de menneskene som levde her for tusenvis av år siden. Helleristningene i Modum kan dateres tilbake til yngre steinalder, og de er en del av en større tradisjon av bergkunst som finnes over hele Skandinavia. I Modum finner vi spesielt mange av disse ristningene, noe som tyder på at området var et viktig sted for de tidlige menneskene. Ristningene er ofte utført på bergflater og viser motiver som dyr, mennesker og geometriske former, som alle gir oss et hint om de sosiale og religiøse praksisene i samfunnet den gang. I tillegg til deres estetiske verdi har helleristningene også stor arkeologisk betydning. De kan fortelle oss om jakt- og fangstmetoder samt kulturelle og religiøse ritualer. For eksempel viser noen av ristningene bilder av elg og reinsdyr, noe som tyder på at disse dyrene var viktige for menneskene som levde her. Ristningene kan også gi oss informasjon om de tidlige samfunnsstrukturene og sosiale hierarkiene. En av de mest kjente helleristningene i Modum er de som finnes i området rundt Viken, hvor det er registrert flere hundre forskjellige motiver. Disse ristningene er ikke bare viktige for historien, men de har også blitt en del av den lokale kulturen. Modum kommune arrangerer jevnlige kulturfestivaler og aktiviteter som hedrer denne forhistoriske kunsten, og dette bidrar til å bevare interessen for den unike arven. Helleristningen i Modum tiltrekker seg også mange besøkende både fra Norge og utlandet. Dette har ført til økt fokus på bevaring og forskning på området. Det er viktig at vi tar vare på disse kulturminnene for fremtidige generasjoner, slik at vi kan fortsette å lære om våre forfedres liv og tro. Avslutningsvis er helleristningen i Modum ikke bare kunstverk, men også viktige historiske dokumenter som gir oss et vindu inn i fortiden. De illustrerer den rike kulturen og historien til mennesker som levde her for tusenvis av år siden, og de fortsetter å fascinere og inspirere oss i dag. Ved å studere og bevare disse helleristningene kan vi bedre forstå vår egen historie og identitet. Det store helleristningsfeltet i Geithus er en relativt ukjent perle i Modum. Dette er et veideristningsfelt med i alt 30 figurer. Ristningene er fra en tid da havet sto ca. 40 meter høyere enn nå. Alle figurene ligger langs Drammenselva eller på holmene ute i elva og er om lag 6000 år gamle. De tyder på tidlig bosetning i bygda. Noen er neddemt ved reguleringer i elva ved Granfoss. Litt veibeskrivelse. Helleristningsfeltet ligger i Geithus ved avkjøringen fra Riksvei 350, merket Geithus S. Kjør mot Kattfoss næringspark og følg skilting til parkering.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Leben klar. Vom Licht der Kappen klar.
1: Nøstetangen glassverk. Det norske kompani ble etablert i København i 1739 med formål å arbeide for en bedre utnyttelse av naturrikdommene i Norge. Som et ledd i denne plan skulle det anlegges glasshytter ut i de lengste bortliggende skove, hvorfra tømmeret ellers på ingen måte kan føres eller gjøres i penge. Stedsvalget ble Hokksund, som faktisk var ganske sentralt i forhold til kompaniets treforkullingsanlegg i Kongsberg og Sandsværsområdet. Kongsberg Sølvverk og Bragernes Drammen for skipninger og import. I 1741 ble den første glasshytta bygget. Det var et lite beskjedent anlegg, nærmest beregnet på prøvedrift. Ved hjelp av en tysk glasshyttemester fra Turingen ble produksjonen satt i gang. Etter hvert ble produksjonen delt i to hovedgreiner, hvitt glass og grønt glass. Sistnevnte, som først og fremst bestod av buteljer og apotekeglass, ble i 1748 flyttet til Ås grønne glasshytte i Sandsvær. Hvitt glassproduksjonen ved Nøstetangen ble videreutviklet, og verket fikk navnet Krystallverket. I 1753 ble major Herman von Storm ansatt som glassverksdirektør. Han var en dyktig leder med store ambisjoner. Hans målsetning var å bygge opp en nasjonal glassindustri med tilstrekkelig produksjon til å holde de forente riker med glassvarer. Allerede på høsten samme år ble smelte- og omsanlegget bygget om, og det ble innført hyttereglement etter tysk mønster. Dette bestod av 37 punkter. I 1756 ble Heinrich Gottlieb Köhler ansatt. Han var en fremragende fagmann, hvis kunst og teknisk ferdighet kom til å prege de skjønne stykkarbeider i mange år. Eremittagepokalen og lysekronene i Kongsberg kirke er typiske eksempler. Etter hvert ble verkets besetning av fagarbeidere supplert med to engelske krystallarbeidere, James Keith og William Brown. Storm påla kompaniets agent, Morten Wham, å skaffe så mye opplysninger som de mulig fra de engelske glasshyttene med tanke på å utvikle blåkrystall. Allerede høsten 1754 sendte Wham 5 forseglede pakker med krystallmeng, blanding av råstoffer, til Hokksund. Året etter klarte Nøstetangen å lage de populære blykrystallet. I 1760 engasjerte verket Madame Vacano for å arbeide med forgylling av glass. Samtidig kom Katrin Watteren for å begynne med maling av glass. Verket utviklet seg etter hvert til å bli et av de ledende glassverk i Europa. Dette bekreftes ved at en rekke av store kunstindustrimuseene i Europa har gjenstander fra Nøstetangen i sine samlinger. Imidlertid ble det etter hvert vanskelig å skaffe nødvendig brenneved ved glasshytta, slik at produksjonen ble avviklet i 1777 og flyttet til Hurdal Verk. Norsk glasshistorie. Norsk glasshistorie strekker seg over tidsperiode på 270 år med Nøstetangen glassverk, fra 1741 til 1777 som det første verket. Nøstetangen utviklet seg raskt fra 1753 og framover, og de mest kjente monumentale arbeider er lysekronene i Kongsberg kirke, eremittagepokalen som jaktslottet utenfor København. Etter Nøstetangen ble nedlagt i 1777, ble den finere glassproduksjonen, småglass, flyttet til Hurdal. Fra 1778 til 1806 og senere til Gjøviks glassverk 1809 til 1843. Det var utvilsomt en stagnasjon i utviklingen. Selv om Hurdal er kjent for sin Louis-stil og Gjøvik for sine Empire-glass. cirka 1852, tok Hadeland glassverk over produksjonen av finere glass, og har siden vært det mest fremtredende glassverk i Norge. Ved siden av Hadeland har Magnor glassverk vært i drift siden 1896. Høvik verk fra 1876 til 1933 og Ransvård glassverk fra 1950 til 1999 hadde begge en levetid på ca. 50 år, men i helt forskjellige tidsperioder. Sorenskrivegården, Nøstetangen Norsk Glassmuseum, ligger i idylliske omgivelser i gamle Sorenskrivegården. Det har vært Sorenskrivegård på stedet siden 1856. Den første brant ned ved forrige århundreskifte. I år 1902 gikk Justisdepartementet ut med en arkitektkonkurranse. Denne skulle etter planen munne ut i en prototyp for framtidige sorenskrivegårder i Norge. Konkurransen ble vunnet av en ung norsk arkitekt, Carl Guettler, som var bosatt i Stockholm. Imidlertid var han for ung til å forstå oppføringen av gården, slik at det ble nummer to som fikk den oppgaven. Vinnerpremien var 600 kroner. Gården sto ferdig 15. mars 1904, men ble nesten fire ganger dyrere enn kalkulert. Derfor ble det bare én slik vakker sorenskrivegård i Norge. Gården tjente som sorenskrivegård fram til 1996. Seinhøstes 1997 kjøpte stiftelsen Nøstetangen Glassverk og Nøstetangen Glassverks venner gården i nært samarbeid med Øvre Eiker kommune med det formål å etablere Nøstetangen museum. Skriverparken. I tilknytning til museets hage ligger Skriverparken, som er Øvre Eikers tusenårssted. Den er utviklet til et vakkert parkanlegg ned mot elva. Her er det blant annet noen permanente skulpturer, en fontene med laks og belysning og spennende lekesteder for barn.

sit together on the sofa with the music way down.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Sigdal, som det fire stykker av. Og vi begynner med Holmen kirke. Holmen kirke ligger I sentrum av Prestfoss. Holmen kirke, som Sigdals hovedkirke, ble bygd I 1853. Den ligger I Prestfoss. Samme år som den stod ferdig, ble diktepresten Jørgen Mo ordinert her. Tidligere sto det en eldre kirke like ved Holmen prestegård, men på 1840-tallet så var gamle kirka blitt så skrøpelig at daværende sogneprest Stubb fikk store betenkeligheter med hensyn til menighetens sikkerhet. Holmen kirke en korskirke oppført I tømmer og panelt, og den har 700 sitteplasser, og altertavla som malt av Aksel Ender viser korsfestelsen. Og interiøret lyst og pent. Så det videre til Eggedal kirke. Eggedal kirke ligger vakkert til I sentrum av Eggedal. Eggedal kirke en langkirke av tre fra 1878, lafta opp av tømmer på grunnmuret av upussa naturstein og panelt, og har 300 sitteplasser. Den vakkert utsmykket med gammelt barokkinventar, og absolutt verdt et besøk. Kirka har rektangulært skip og smalere kor. Kirka ble noe ombygd og interiøret forandret I løpet av 1940-årene for å bringe en del av det bevarte verdifulle inventar fra den gamle kirka som lå på Hovland I Eggedal I bruk I den nye kirka og gi da interiøret mer preg av gamle kirka. Koret og skipet fikk tønnevelv av tre, og I korskille ble gamle kirkas korskille rekonstruert. Kirka malt og dekorert av Karsten Lien, som også har dekorert kapellet ved siden av kirka. Så det videre til Vatnås kirke. Vatnås kirke ligger på Grenskauen I Sigdal, og eies av oppsitterne på Grenskauen. Vatnås kirke fra 1665 en lafta korsekirke som da ligger på Grenskauen. Og Olavskilden ligger like ved kirka, og det heter seg at kilden har helbredende vann, og at den aldri går tørr. Vatnås kirke har et vakkert og fargerikt interiør, og inventaret rikt dekorert, og altertavla, preikestolen og døpefonten I original stand. Så litt om sagnet om Vatnås kirke. Den gang kong Olav dro rundt I landet for å innføre den kristne tro, kom han også til Sigdal. Da han hadde kristna folk I dalen, gikk han på jakt med noen av følget sitt. Og på turen gikk kongen og hans menn seg rent vill, og langt om lenge kom kongen inn I en trang dal. Da var han både tørst og sliten. Han steg av hesten og gjorde det løfte at dersom han fant vann her, så ville han bygge en kirke på sted. Ikke før hadde han sagt det, så rant en kilde ut av bergveggen. Kongen og hans menn ble inderlig glade, alle sammen, og drakk av hjertens lyst. Kong Olav gjentok løftet og ville ri videre, men I det samme fikk han øye på en tiur. Han hadde alt spent bogen, men I det samme fikk han se en liten kirke av pure gullet. Og nå sa kongen at de skulle reise en kirke akkurat på dette stedet og kalle den Vatnås kirke. I fjellet ved kilden kan man den dag I dag se merker etter hesten til Hellig Olav. Og inne I Vatnås kirke så finner man også det berømte Vatnås skrin også da I Vatnås kirke. Så vi kommer til den siste og den fjerde kirka I Sigdal. Det Solumsmoen kapell. Solumsmoen kapell ligger vakkert til ved elva Simoa på Solumsmoen. Solumsmoen kapell ble bygd I 1893 og en langkirke tre med 90 sitteplasser. Kapellet var først landhandel med bakrom I kjelleren, siden bedehus som ble ombygd til kapell. Og bygningen består av et skip som oppført av lafteverk, og som antagelig et eldre hus som fikk et tilbygg av bindingsverk inntil Østgavlen, da det ble tatt I bruk som bedehus. Og det var også da de fire kirkene altså. Men I Sigdal så det Eggedal kirke som sommeråpen. Kirka åpner dørene for alle som ønsker å titte innom. Det vil være åpent for besøkene I uke 29, 31, 32 og 33. Og dagen åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra klokka 12.30 til klokka 16.30.
Det var litt om kirkene også i Sigdal.

Velkommen til Sigdal og Eggedal. Sigdal Museum, Folkemusikksenteret i Buskerud, er distriktsmuseum for Sigdal, Modum og Krødsra, samt egen avdeling ved Buskerud Museum. Avdelingen består av Eggedal Mølle, Tveitensamlingene, Dalen Husmannsplass, Folkemusikksenteret i Buskerud og Bygdetunet på Prestfoss. Sigdal Museum på Prestfoss. Sigdal Museum er et frilufts- og kulturarvmuseum som ble stiftet i år 1940. Museet gir et godt bilde av byggestil og tradisjoner fra distriktet. Sigdal Museum og Folkemusikksenteret ligger på området til tidligere Sigdal Nikkelverk, som er fra år 1874 til 79 på Prestfoss. Det kulturhistoriske museet består av 14 gamle tømmerbygninger, deriblant Eikjebygningen fra midten av 1700-tallet. I andre etasje har bygget en rosemalt sal fra år 1799. Folkemusikksenteret i Buskerud. Folkemusikksenteret i Buskerud har ansvar for innsamling, arkivering og formidling av folkemusikk og dans i Buskerud. Folkemusikksenteret har et større arkiv for norsk folkemusikk, eget innspillingsstudio og Norges største utvalg av norsk folkemusikk på CD. Dette i tillegg til salg av folkemusikkinstrumenter, formidling av utøvere og kursvirksomhet. I magasinet kan arrangeres konserter, dans og utstillinger hvor utøvere fra hele Buskerud er velkomne. Gamle tradisjoner holdes i hevd, og nye, spennende uttrykk kommer til syne i krysningspunktet mellom gammelt og nytt. Om du ønsker øvingslokale, leie til egne arrangement og konserter, ta kontakt. Dalen Husmannsplass. Venneforeningen holder hus, innbø og innmark ved like, og arrangerer den årlige slottedagen i juli med jåslottkonkurranse, husdyr, natursti, veterankjøretøy og landbruksmaskiner.

Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden. Det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram, EDIP, blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg er nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet.

0: Oppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinger
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: her, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16:05, da er det norsk.

0: Hei, Martine!
1: Hei, Freddy!
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt toparadønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en toparad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i toparaden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og helt fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge I Modum menighet, og det Nina Brokhaug Røvang. Og ja, da blir det litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke I sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre I sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at I år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må jo få med oss alle konsertene og alt som skjer I Heggen kirke.
0: Ja, men så bra, og det jo, som jeg har skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt, også for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det muligheter for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leikere sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, og vi skal få gå fra Vike kirkevin, og skal de gå bort til kirken, og der unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med noen der.
0: Absolutt, så... Ja, men det blir bra. Da har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt rann igjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt rann om litt gammel historie også, for Heggen kirke, har jeg skjønt, jo også en middelalderkirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og det vi har... Historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka, så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, eller blitt konfirmert, eller blitt begravd. Så der sitter historien I veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det, og hvordan kirken I bruk frem til I dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, en fin kafé inne I kirkestua, den nye tilbygget til kirken, og der har vi også bilder fra kirka I bruk fra før og nå, så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis eller en helt fersk vaffel mens man ser litt på historiske og nye bilder.
0: Mm. Ja, for det jo ikke så lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånn som var for noen få år tilbake.
1: Ja, vi var ferdig reserveret I 2022, eller man blir aldri ferdig å reservere, men vi ferdig med store restaureringsprosjektet vårt I 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå da, fra kirkebevaringsfondet til å lage et formidlingsprosjektet vårt nå over 5 år, hvor vi da har dette med at det guider til stede som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen, og det også masse konserter. Den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor I dag, og I morgen så begynner Oppdag Salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere I løpet av sommeren, så det mange ganger I løpet av sommeren hvor det skal være Oppdag Salmeskatten. Det litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
0: Kan du fortelle litt om, ja du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebit I hvert fall på noe av det?
1: Ja, det vet du. Så går inn også, man kan gå inn på hjemmesiden vår for de som på internett, på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn, detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt, eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen, så kommer Jenny Elida Eidsmål Haugen, kjent fra Heggen Gospel, og som nå har utdannet seg videre innen sang. Sysle Blanda Kora neste uke, Solveig Løvmyr, som utdannet en klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen, som noen flere kjenner som akkurat har gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Så Håvard Svensrud, han kom med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så jeg anbefaler virkelig å fondre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg I sommer, og som vil rett og slett ta med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Sturm, en bassist fra USA, Frøydis Grorud, Thomas Wåhle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og alle disse konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekolderud og Stian Tveit. Og mellom der så det da, som sagt, oppdag salmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
0: Ja. Ja, her det jo litt av hvert for noen for en hver smak. Det blir variert program nå gjennom sommeren, og det noen faste dager dette foregår på, eller dette gjennom egentlig hele uka, eller har man noen faste...
1: Det litt sånn spredt ja. På ulike dager, det det. Både det og aktivitetene for barn, så anbefaler dere enten å komme innom om å kirke og få et program, eller se rundt på en av bygdas oppslagstavler, eller blåfarverk, eller andre steder hvor det ligger brosjyrer. Eller komme inn I kaféen og hente opp I Heggen kirke og hente deg en brosjyre. Der står alle datoene, og på hjemmesiden vår. Kan du også følge med på Modum Menighet I sosiale medier. Der kommer du også til å flomme over med masse informasjon om det som skjer.
0: Ja. Nei, men det...
1: Og jeg ser allerede I dag, etter vi åpnet I går, allerede I dag, så det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen I forhold til på oppslagstavlen I Modum på Facebook. Så det litt gøy.
0: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemeldinger på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeråpen kirke da, som dere da tilbyr.
1: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det og synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
0: Ja, absolutt.
1: Og det som også veldig stas at det jo ungdom som I all hovedsak jobber I sommer, så dette et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive I Heggen Gospel, for overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
0: Ja, stemmer. Så, ja.
1: Men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
0: Ja, nei, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
1: ja, der alle velkomne.
0: Ja. Men I Kirkestua, der jo litt for hver smak også da, med holdt på å si med mat og deltatt litt å drikke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur oppom.
1: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at jeg ikke prøvde helt ny milkshake-smak I sommer, så går det an å snakke med de oppe I kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet ut litt I går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve ut. Så de veldig kreative der.
0: Ja, det så bra. Og som jeg skjønner også, på aktivitetsdagene så det gratis pølser til barna.
1: Det stemmer.
0: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagene også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som ser her ut fra den pressemeldingen også, det at Egen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, I og med at det rullestolvennlig også der oppe.
1: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp dette service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så det så godt som det lar seg gjøre I en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp I tårnet eller galleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede så skal du kunne komme rundt.
0: Ja, stemmer. Ja, men da vet I hvert fall folk hva man kan finne på, I hvert fall en av tingene. Det mye å finne på I distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av scenene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent, og det jo noe dere har hatt tidligere også, I andre sammenheng også med sommeråpen kirke da, men nå det I hvert fall Heggen kirke også da som har åpent, men det kanskje ikke hvert år det har hatt åpent, men nå det I hvert fall tilbudet tilbake.
1: Men vi hadde det før pandemien, og så satt økonomien en stoppe for det. Men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at I forbindelse med å kunne formidle både altså, alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Heggen kirke I seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt, og vi har utrolig mange talenter fra Modum. både unge og voksne, som vi ønsker å vise, som Kammerkoret som var der I dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter I Modum. Vi så heldige med det, og det ønsker vi frem I å vise frem I den rammen av det Heggen kirke eller ja. Heggen kirke gir.
0: Ja, absolutt. Men så det jo litt rann om de som skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem som står for de guidede turene?
1: Det ungdom som har lært at Jon Mamen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet. Så et av kravene guidene har fått at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har, har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger I hele sin middelalderen. Så det ungdom som formidler og som har virkelig satt seg inn I historien, og som de jo med I Heggen Gospel, så de jo også vant til å være I kirken og sunget selv flere konserter der og kjenne kirken selv.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig spennende også, fordi de har lært masse om historie, som de, en del av det som de kanskje ikke visste heller fra før.
0: Nei, ikke sant? Det
1: Så jeg som var da på guidatur I dag hos en av ungdommen, hun sa at det var ok, jeg har lært så mye, og jeg har bodd I Modum hele livet. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så der går han, hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom, som ikke alltid alle får gå opp I? Så det lov å spørre om det også.
0: Ja, men det bra, da går han å få med seg det, men det også Heggen kirke, men hvordan det med gudstjenesten, hvis man ønsker å være med på gudstjenesten I løpet av sommeren, det åpen for det også, det tilbyr det også gjennom sommeren?
1: Ja da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjeneste I sommer. Vi har gudstjeneste I Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og I tillegg så har vi rett og slett på Olsok den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, da det Olsok gudstjeneste I Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
0: Ja,
1: Og mot kirke det også åpent på dagtid når det betjent fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
0: Ja, nettopp. Så da det I hvert fall åpent der også da, på det tidspunktet der.
1: Det det. Da det folk til stede.
0: Ja.
1: På hverdagene. Heggen kirke åpen hver eneste dag.
0: Ja. Og det, men hvor man kontakter eventuelt sånn for omvisning og sånn også? For det vel litt sånn på bestilling kanskje at man sier det fra på forhånd, eller?
1: Nei, altså det bare å komme. Hvis man en stor gruppe, en hel buss som vil komme, så kan det jo kanskje være lurt å bare avtale på forhånd, så man sikker på at ikke det midt I mens det begravelse eller hvilelse, for det de eneste gangene vi må ha det stengt for omvisning. Og det kan være begravelse torsdager og fredager. Da det stengt akkurat de få timene. Men da jo kaféen åpen, så man kan være der.
0: Ja, det ja.
1: Så, men det bare å komme. Men sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
0: Ja, det Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om Modum menighet også, som nå inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da, med sommeråpen kirke der. Og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
1: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder. For eksempel sånn på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men til lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
0: Og tidspunktene også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som det aktiviteter for barna blant annet da.
1: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
0: Ja.
1: Ellers alt annet bare å møte opp I selve kirken.
0: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men, da får jeg bare ønske dere også I Modum menighet en riktig god sommer.
1: Riktig god sommer til dere. Og velkommen til kafé og omvisning og konserter.
0: Veldig bra. Takk skal du ha for det. Og så takker jeg så mye for praten kirkeveg også I Modum menighet Nina Brokeheim Røvan. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami er det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget er i gang.

0: Haaland og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip i Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt er 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret. Og dette antas å påvirke Russlands hveteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik i går kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Tidligere direktør for Norsk Industri, Stein Lier Hansen, har fått en regning på 9,8 millioner kroner fra skatteetaten. De har tatt utleggspant i Lier Hansens bolig på Rjukan, skriver E24. Kravet kommer i kjølvannet av dommen mot Lier Hansen for økonomisk utroskap og korrupsjon. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

I dag i sommerspesial så skal jeg spille veldig mye varierende musikk, og det alltid fra norsk, engelsk, spansk, hva som helst. Vi skal starte opp med The Hillbilly Moon Explosion, som et sveistisk rockabilly band som ble dannet i 1998. Og vi skal høre på My Love Forevermore.

0: Der hørte vi My Love Forevermore med The Hillbilly Moon Explosion. Da skal vi over til Kyle Alessandro, som fra Steinkjær, som født 10. mars 2006. Han representerte Norge i Eurovision Song Contest i 2025 med sangen Lighter, som kom på 18. plass. Og vi skal høre sangen Lighter nå.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

Det var Kyle Alessandro med Lighter. Da skal vi over til Svingklubben med Nikolai Ek som vokalist, og de skal her fremføre Volvo Limousin.

Det var Laura Pausini med Tra te la mare. Da skal vi over til Lasse Stefans, som et svensk country-influert danseband som ble dannet I 1967 I Kristianstad I Sverige, og de fortsatt aktuelle. Vi skal nå høre på Det smerter mitt hjerte.

Det var sommeren da det var vi med Trond Eriks. Da skal vi over til sanglegenden Tom Jones. Han ble født 1940 og en britisk sanger. Han startet opp i 1964. Han skal framføre den gode gamle She's a Lady.

Det var en av hans store hit, She's a Lady, med Tom Jones. Vi skal over til Stein Ingebrigtsen, som født 23. august i 1945 i Værmundsvik. Han sanger, gitarrist og plateartist. Slo gjennom i 1968. Og her skal vi høre en låt ifra Treff-serien som han var med på, og det Let Your Low Flow.

Det var Ole Evenrud med Neste sommer. Petter Bjørklund Kristiansen, kjent under artistnavnet Petter Katastrofe. Han født 14. mai i 1989 i Fredrikstad. Og nå han aktiv med bandet Halla Prise. Men her skal han framføre Nå det helg.

Det var da Petter Katastrofe, men nå er det helg. Da skal vi over til Bobby Socks, og det er, da består jo da av Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen, og de var jo med i det norske Melodi Grand Prix nå i 2025, og der hadde de da et 40-årsjubileum, og feiret da med den låta vi skal høre nå, og det er Joyful.

Det var Bubblestocks med Joyful. Da skal vi over til Julie Bergan, som født 12. april 1994 i Skien. Norsk sanger, låtskriver, og hun startet sin karriere i 2012. Vi skal høre One Touch.

Det var Julie Bergan med One Touch. Da har vi kommet fram til siste låta I Ann-Kristins platebar sommerspesial, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg. Og vi tilbake igjen, vi ved en annen anledning, og den som takker for seg I dag, det Ann-Kristin Hallerdalen, og med meg som tekniker har jeg hatt Henrik Nikolai Pedersen. Og jeg ønsker alle en riktig god sommer, og da skal vi slutte med en ordentlig sommerlåt, og det Cool Candies, og det var et orkester fra Linköping, og de var aktive fra 1950 til 1994, og de skal her framføre vår enda sommer.

En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastighet rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami er det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor Erik Labahå.

0: i Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret. Og dette antas å påvirke Russlands veteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik i går kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
5: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
6: og tante Martine,
5: med konkurranser,
6: helsinger
5: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate, da gjør det allerede nå til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt toparadønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og send oss et direkte med din del.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to på raden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele seks.

0: stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Velkommen til et sommersvevende musikkprogram der jeg, Anne-Lene Audan, serverer deg mine helt egne sommerfavoritter. Låter som lukter solkrem, smaker is og sommerøl og føles som frihet. Her kaster vi alle sjangere over bordet. For dette handler ikke om hva som kult eller korrekt. Det handler om hva som får sommerhjertet til å banke litt ekstra. Dette lyden av sene sommerkvelder, litt for høy promille, saltvann i håret og bilstereo på maks. Det låtene jeg gavler til med sola i fleisen, eller som dunker i dashbordet mens jeg kjører bittelitt for fort med vinduene nede og later som jeg i min egen musikkvideo. Dette de solbrente klassikerne som aldri går av moten, uansett hvor klissete, cheesy eller klisjé de måtte være. Det sommer, alt lov, og nå skal vi kose oss.

Vi starter selvfølgelig med en sang som nesten ingen hadde trua på. Da den ble skrevet og spilt inn i 1982, ble den sett på som alt for enkel og barnslig. Faktisk så lite trodde man på den at den ble lagt som B-side. Men der tok de feil. Det tok ikke lange tida før det var B-sida alle snakket om, og ingen husket hva som lå på A-sida. Låta ble så populær at den i 2022 ble kåret til Nordens mest spilte sommersang gjennom tidene. Og fremdeles i dag, når den spilles live, synger publikum «Hei, hei!» så høyt at de overdøver bandet. Vokalist og låtskriver, Jepp Per Gessle. Før han tok verden med storm i Roxette, lagde han svensk sommermagi i gyllene tider. Og som du sikkert har skjønt, første låt ut i mitt sommerfavorittunivers, det er «Sommertider med gyllene tider».

Der fikk vi sommertider med gyllene tider. Og neste låt ut ren barndom i kassettformat. Vi snakker hockeysveis, høyvannsbukser og rop fra rommet, mutteren slenger i gang vaffelpressa. For meg, som født i 1981, og resten av oss med parabol og VHS, var dette selve symbolet på norsk 90-tallshumor. Reidar, Øyvind Blungs sin elskelige evige guttunge, fikk hele Norge til å gapskratte, og selvfølgelig fikk han sin egen låt. Reidar reiser snart for meg lyden av barndom. Vafler, glasscola og latter. Hvis du ikke synger med nå, da har du rett og slett vokst opp feil. Og Bitten, hun fikk ikke bli med, for når Reidar skal på interrail, det bare grøten som får bli med.

Der fikk vi Reidar Reisesnart med Øyvind Blunk. Feriekoloni høres kanskje idyllisk ut, men for en liten bygutt med trill rund skalle som var klippt en gang for alle, gitar I hjertet og hjemlengsel I magen, var det alt annet enn enkelt. Lillebjørn Nilsen skrev den neste sangen vi skal få høre som 15-åring, om det å være stille, usikker og om å lengte hjem. Men også det om det å vokse, finne styrke og oppdage at man kanskje ikke så alene likevel. Dette ikke bare ei sommervise, det et stykke ekte ungdomshjerte. Her stilleste gutt på Sovesal 1 med Lillebjørn Nilsen.

Der fikk vi Lillebjørn Nilsen med Stilleste gutt på sovesal 1. Noen artister åpner hjertet ditt og snakker til sjela di. Det er ikke tilfelle med neste mann ut. Han snakker direkte til underlivet og eksosanlegget ditt. Han studerte juss ved Universitetet i Göteborg på begynnelsen av 90-tallet, og når det ble kjent at advokaten Rosenstrøm og artisten Rosenstrøm var samme mannen, fikk konservative krefter i jussmiljøet et lite sjokk. Noen mente til og med at om en idiot som han kunne greie jusstudiet i Göteborg, måtte hele systemet endres. Her får du svensk raggarkultur på sitt mest usensurerte, og om du ikke kjenner et snev av lukta av bensin, grill og gammel pils innen 10 sekunder, da har du kanskje mistet kontakten med ungdommen eller ekte livsglede. Dette er raggarock, og det er like smakløst, skamløst og fantastisk som det høres ut. Kongen er på veien, i en raggarbil, og han har ikke tenkt til å bremse.

Der hørte vi raggarrock med Bjørn Rosenstrøm. Idyll låta som fikk hele Norge til å sitte på Svaberg og synge kor. Som om vi hadde samme kjæreste, samme sommer og samme skjebne. Her snakker vi evig norsk sommerklassiker. Komplett med blå himmel, romantisk mimring og en dash naiv nostalgi. Den like aktuell i dag som da den kom ut i 1996. Den overlever og leverer på allsang, bryggedans og hjemme på terrassen hver eneste sommer. Dette lyden av frihet, forelskelse og ferie. Her postkirubygget med låta du garantert kan refrenge på, Idyll.

Der fikk vi idyll med passasjerbygget. Neste sang ut ikke en sang for strandfolket. Ikke for dem med planlagte ferier og hvite skjorter heller. Dette for alle som snubler gjennom livet, men som likevel kjenner på at sola skinner, og jeg ganske sikker på at jeg ikke kommer til å dø i dag. Jokke var en poet for de slitne, en rockeprins for de ekte, og Jokke og Valentinerne en stor del av norsk rocks historie. De fire store. Her kommer de, Jokke og Valentinerne, med Sola skinner.

Der fikk vi solaskinner med Jukka og valentinerne. Akkurat når du hadde gitt opp, sola har gjemt seg bak regninger og en heseblesende hverdag, kommer den plutselig tilbake, rett I trynet og med Beatles på slep. George Harrison skrev denne etter en mørk periode, og det han ga oss var en påminnelse. En påminnelse om at uansett hvor dritt alt føles, sola kommer alltid tilbake. Så her den, og det på tide å ta seg skjerfe. Here comes the sun.

Der hørte vi Here Comes the Sun med The Beatles. Han neste vi skal få møte, han har lomma full av tusenlapper, han er alle damene, håpløs familie, men er hytte med en king size brygge nede ved vannet. Kursiv er langt ifra en kjærlighetssang. Det er en selvopptatt løgn, rett fra tindetoppen av narsissisme. Og den ser ned på oss med solbriller til 10.000, sunget med så mye selvironi at det nesten blir troverdig. Trang fødsel gir oss her en låt som lukter dyre klokker, billige verdier og et følelsesliv med firehjulstrekk. Kos deg med hele Jetset-pakka, kursiv med trang fødsel.

Der fikk vi kursiv med trang fødsel. Nå skal vi roe helt ned, og samtidig få hjertet til å hamre som en dårlig skjult hemmelighet. Denne sangen har overlevd både varm peach kanai, Mitchell og klamme hender på dansegulvet. Den kom ut i 1991 på albumet Stripped, og traff som en slegge i alle norske tenåringshjerter. Dette var låta som alltid kom helt til slutt. Når lysene var lave, hjertene åpne, og alle håpet på én ting, at noen skulle tørre å legge armen rundt akkurat dem. Så skru opp, lukk øynene og tenk at du 16 igjen. Kanskje står du der med en slitt 501-bukse, med svette Converse og en ånde som stinker fersken etter litt for mye peach kanai og hjertet i halsen. For dere som ikke har opplevd dette eller skjønner hva jeg prater om, her kommer Love Don't Bother Me med Stage Dolls.

0: Der hørte vi Love Don't Bother Me med Stage Dolls. Og nå, en sang som lukter kaffegrut, rullings og regnvåte brostein. En sang for de som sitter igjen når festen over. For de som aldri fikk gullklokka, men som bar verden likevel. Denne sangen Cornelius Vreeswijk sitt mest nakne og ærlige. Den traff meg første gang som et klapp i ryggen fra en fremmed som sier «Jeg ser deg». På Roskilde, Cornelis var røsten fra en annen tid. Rusler ut på scenen, kanskje litt rusten, kanskje litt sliten, og der møter han noe han ikke hadde ventet. En ny generasjon, unge mennesker, som kunne hver bidige strofe. Han trodde han var ute av tiden, at han var glemt. Men det var det stikk motsatte som skjedde. Folk står med tårer i øynene og roper i hjertene sine «Vi glemmer deg aldri, Cornelis». Så her er den, en hymne for de glemte, og de som nekter å bli glemt. Cornelis, den er din. Somliga går med trasiga skor.
1: Somliga går med trasiga skor.

Somliga går med trasiga skor, Cornelis Vresvik der. Og så har vi de låtene som ikke har kommet seg inn på lista mi fordi de bra. Ikke fordi de rører meg, eller de ikke vakre engang. Ikke engang fordi de har tålt tidens tann, men bare rett og slett fordi de nekter å dø. Neste sang ut akkurat en sånn låt. Her snakker vi musikalsk lavbudsjett, tekstmessig bakrus, og likevel, på magisk vis, skjer det noe hver eneste gang den kommer på. Det glises, det danses, det ropes, som om hele Norge kollektivt gir opp å være normale i 3 minutter og 22 sekunder. Ingen innrømmer at de liker den, men alle kan den, og synger med. Det som en slags musikalt Stockholm-syndrom fra 92. Så åpne deg en lunken bjørnunge, ta på deg kroksa og bli med å synge «Jeg vet du kan den! Gud, hvor du deilig!»

اليوم.

Der hørte vi Gud hvor du deilig med bjelleklang, og jeg regner med at det var noen som sang. Noen sanger treffer litt annerledes, ikke fordi de roper høyest eller danser hardest, men fordi de minner oss om at alt også tar slutt. Også sommeren. Og kanskje er det greit, for det betyr jo bare at vi har noe å glede oss til igjen, neste sommer. Neste låt ut lukter nyslått gress, men er også litt vemod. Om du har badet, dansa, krabba, kosa deg med noe godt å drikke i duggfriske glass, eller bare lagt deg rett ut med god samvittighet, så håper jeg du fant din sommerlåt her i dag. Jeg heter Annelene Audan, og du har nå hørt Annelenes sommerfavoritter. Min tekniker og ansvarlig redaktør i dag Henrik Nikolai Pedersen, og vi høres igjen med flere låter som smaker som ferie. Og husk, det finnes alltid en ny neste sommer.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: radio modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio modum.
1: Radio modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Velkommen til Track sommerspesial her fra Radio Modum. Her blir det variert musikk den nærmeste timen. Og jeg heter Ronny Nymoen. Vi starter opp I med Shakira og Bike Left Sean med Hips Don't Lie.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

Shakira, og så var det Wyclef Jean som startet opp sendingen her med Hips Don't Lie. Billy Ocean kommer her med Caribbean, Caribbean Queen.

0: sang.
1: Ole Harts var det här med Bli här.
2: Spot driving.
3: No purchase necessary. Dette Radio Volum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
1: Calvin Harris kommer her med Summer.

0: Det var Justin Timberlake og Chris Stapleton med Say Something.
1: Om du er ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Trekk sommerspesial fortsetter nå. Her kommer Mats Hansen med Sommerkroppen.
2: Nå blir det flommers her, altså.

0: Santana, og så var det produkt GNB sammen her, og det var melodien og låta som heter Maria Maria.
1: Du lytter nå til radiostasjonen med Buskeruds beste musikkmix. Dette Radio Modum.
0: Vidar Villa skal vi høre på nå med Skjærgården.

Helene Hafner var det her med Summer of Love. Ja, tida går så alt for raskt når man har det hyggelig å kose seg med god musikk, og sommerspesialen av Trekk går mot slutten for denne gang. Og med det så ønsker alle lytterne av Radio Modum og Trekk en riktig god sommer. Avslutter med faktisk en låt til, og det blir følgende Callum Scott og Leona Lewis med You Are The Reason.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, Martine!
4: Hei, Freddy!
3: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt toparadønske til nummer 92...
4: 95...
3: 14...
4: 62... Vi har en e-post som er freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Snattradio med Freddy og Martine... Og send oss en direkte melding der.
3: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en toparad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i toparaden din, eller det kan være en virkelig god historie.
4: Ja, det kan det,
3: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
4: Ja.
3: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
4: Ja.
3: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

så kan jeg ønske velkommen til det første programmet av sommertid. I studio så sitter Jan Ivar Høgerud, og jeg har vært så heldig å få med meg Henrik Nikolai Pedersen, som tar seg av teknikken. Og her skal vi gi deg masse god sommermusikk den neste timen og i ukene fremover. Og da tenkte jeg vi skulle starte opp med en ordentlig god sommerlåt til å begynne med. Vi skal lytte til Don Henley og The Boys of Summer.

Der hørte vi Don Henley og The Boys of Summer, og den låten, det betyr sommer for meg det. Og det sikkert mange med meg som har det på den måten der. Det blir lange, lyse kvelder fremover nå utover sommeren, forhåpentligvis. Og husk på, skal du sitte på terrassen, ta med deg kaffekoppen ut, så ta med deg radioen. Så får du masse fin sommermusikk her fra Radio Modum, og det gjelder også de som skal på stranda, ta med deg, der har du jo som regel radioen på mobilen, så har du med deg Radio Modum der også. Vi skal spille mer sommermusikk, det blir masse god musikk utover, og da tenkte jeg vi skulle lytte litt til Billy Idol og Hot in the City.

Det var Billy Idol med Hot in the City, og så får vi håpe at det ikke er bare i byen det blir varmt, men at vi også får litt varme her i Modum I løpet av sommeren. Han synger jo der om New York. New York, der har jeg faktisk vært. Det var I 1989, så det begynner å bli noen år siden. Det kanskje på tide å reise tilbake. Det en veldig stor opplevelse å dra dit. En ting som kanskje ikke var en sånn kjempeopplevelse for meg, det var når jeg skulle klatre opp I Frihetsgudinnen. Det var et slit av en helt annen verden. Trappene var sånn spiraltrapper, så jeg måtte gå bøyd hele veien opp, og det langt opp, og der hadde du da masse turister som ikke var så veldig fornøyd, og det ble varmt etter hvert. Og når vi da kom opp på toppen da, I hodet på, så det bare en liten plattform, og der får du lov til å stå cirka I 30 sekunder, og så må du ned igjen. Så, men for de som har lyst til det, så det en opplevelse I seg selv. Vi må videre, som det heter. Vi skal spille masse norsk musikk også vi I løpet av disse programmene. Og første gruppe ut, det Postgirobygget, og så skal vi spille en låt som jeg veldig glad I, som heter Tidløs.

Det en fantastisk fin sommerlåt, Postgirobygge og Tidløs. Det sikkert ikke alle som skal reise bort I ferien, men det mye å ta seg til I Modum, synes jeg. I løpet av sommeren, en ting som jeg liker å gjøre, det å dra opp til koboltgruvene. Ta en vandring og omvisning I gruvene, kikke litt på de gamle bygningene som der. Det mye fint å få kjøpt, for eksempel. Og så det en ting som jeg må gjøre hver gang jeg der oppe, og det å spise vafler. Altså, de har verdens beste hjemmerørte jordbærsyltetøy på koboltgruvene. Så det en anbefaling. En annen ting som veldig fint, det å dra til Nyfossum. Rett på oversiden av blåfarveverket, der stedet for å oppleve litt sjeldne blomster og planter. Og der har du I hvert fall muligheten til å finne ro I sjelen I en travel hverdag. Vi spiller enda litt mer musikk. Vi skal til Sverige nå. Vi skal innom Thomas Ledin, og han sier at sommeren kort.

Anne Grete Preus, rykte forteller. Det trælet, den damen der. Gi henne en gitar og en skriveblokk, så skjer det stort sett noe magisk hver eneste gang, og det kommer heldigvis ut på plate. Ja, vi får vel nesten spille, det den ultimate sommerlåten, synes jeg. Mungo Jerry, In the Summertime.

Fantastiske toner der med Mungo Jerry og In the Summertime, og da det virkelig sommer når vi får den låten. Mange liker sjømat, kreps, krabbe, hummer og blåskjell og så videre. Jeg ser at Henrik får vann I munnen her nå, så han glad I sommermat. Og da tenkte jeg vel, jeg kan jo få Elvis Presley til å synge da om krebs crawfish.

Elvis Presley hørte vi da med Crawfish. Den låten jo da hentet fra filmen King Creole, som Elvis spilte i for veldig mange år siden blir det nå. Jeg leste et sted for ikke så lenge siden at når naboen tenner på grillen og grillduften sprer seg igjennom nabolaget, da det noe som skjer med oss. Appetitten øker og matlysten stiger og så videre. Så lurte jeg litt på om det føles på samme måte for vegetarianere når de kjenner duften av nyslått gress. Det noe å tenke på. Her The Cochran med Summertime Blues.

Det var Eddie Cochran det med Summertime Blues, en god gammel låt der. Vi må høre litt grann mer norsk musikk, synes jeg. Det på sin plass, og da har jeg plukket ut den gamle Dance with a Stranger-vokalisten Elg, og han påstår i hvert fall at han i slekt med Måsan.

til sine jobber, mens fisken lukter blander seg med lukt av sjø. Jeg trives best

0: Espen Askeladd som sa jeg fant.
1: Nydelige toner der med elg og I slekt med måsan. Og jeg ser for meg sol og svaberg og hører måkeskrik og snekke som tøffer ut over fjorden hver gang som jeg hører den låten der. For mange år siden så pleide jeg å feriere fast hver sommer på Tjøme, og båtlivet var da en del av ferien. En episode som kanskje ikke var fullt så hyggelig når jeg var ute og opplevde båtlivets gleder, det var når vi var på vei inn I Sund igjen med rimelig høy hastighet fra han som var fører den gangen. Jeg hoppet opp på dekk og sto klar med tauet for å hoppe I land på brygga, og jeg ser jo at den brygga den nærmer seg ganske raskt, og det skjer jo ingenting med farten. Så jeg roper bakover at det på tide å bremse litt, slå ned på farten. Det skjer ingenting. Brygga kommer nærmere og nærmere, og jeg snur meg, og da ser jeg en som fortvilet står og haler og drar I den spaken som har med gassen å gjøre. Og I det jeg snur meg, så ser jeg brygga, og da smalte. Og det min lengste flyvetur, og en ordentlig svalestuplanding inn på en brygge av tre, hvor jeg sklei da bortover på magen der. Jeg tror faktisk at jeg ikke overdriver hvis jeg sier at jeg plukket flis 14 dager etterpå. Så pass på, båtlivet kan være ganske farlig. Da vil vi gjerne høre litt mer norsk musikk, Henrik. De Lillos, smak av honning.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.

kapitalens krokodille. Stive blikk bak mørke briller. Alt de ser er kun profitt, og de glefser alt er mitt.

Ja, det var Dillilåste med smak av honning, og honning, det godt. En litt alvorlig oppfordring kanskje vi skulle ta med også, det gjelder de som har hund nå på sommeren. De fleste veldig flinke, og det ikke noe problem, men hver eneste sommer så ser jeg dessverre noen som har glemt igjen hunden sin i bilen. Og uten at det da vinduer som på gløtt eller noen ting, og det blir fryktelig varmt i en bil som står i solsteiken, og selv om den står i skyggen så hjelper ikke det så veldig mye. Og der har det vært en del dødsulykker når det gjelder hunden dessverre. Så husk på, skal dere ha med dere hunden deres nå i sommer ute og kjøre bil, ta hunden ut av bilen og sørg for at du har med masse vann. Da tenkte jeg at vi skulle lytte til Lillebjørn Nilsen, en av våre virkelig store poeter, og han synger om bysommer.

Lillebjørn Nilsen, bysommer. Og som vi fikk høre der, så det faktisk veldig mye vi kan finne på, selv om vi ikke drar noen steder. Vi kan finne på masse hjemme. Det bare fantasien som setter begrensninger på det. Vi skal ha litt mer sommerlig musikk, og da lytter vi til Chris Rea og On The Beach.

Det var Chris Rea med On The Beach, og så får vi håpe at badetemperaturen holder seg I år også. Og det sikkert mange som skal ut og bade I år, for eksempel på Steintangen, der det jo kjempehyggelig. Der kan du bade og kose deg, eller du kan bare ta med deg en kurv med jordbær for eksempel, og så kan du sitte på bryggekanten og dyppe tærne og se utover vannet og filosofere. Det helt opp til deg. Vi lytter til The Alarm og Rain in the Summertime.

The Alarm fra Wales hørte vi der med Rain in the Summertime. Og litt grann regn må vi vel ha I løpet av sommeren, men kanskje da I moderate mengder. Vi har kommet til veis ende I dette programmet I dag, men vi høres snart igjen. Vi skal avslutte med en gammel god gruppe skal det være, The Kinks og Waterloo Sunset. Da vil Jan Ivar Høgerud og Henrik Nikolai Pedersen passe på å si tusen takk for at du hørte på, og ønsker deg en riktig strålende uke videre.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
0: Radio Modum.
3: Nå det sånn at Kontraekspressen nå tar sommerferie og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontraekspressen jo programleder Per Arild Andersen da, som står for som et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som i og med at det tar nå en sommerferie, så det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det Rockola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontraekspressen nå i ferien. Og siden dette her et halvtimes program som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt 2 programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontraekspressen tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre 2 halvtimes programmer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså som heter Bare Country med Anders G. Andersen, og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontraekspressen går. Så da det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i juli nå også, mens Radio Modum også tar litt ferie, så det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontraekspressen, det utgår nå i ferien, så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere deg. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

første plata i dagens Bare Country, den var med Becca, heter Trailer Visa. Det litt annerledes opplegg for programmet I dag og noen uker fremover, kanskje på grunn av sommeren. Det blir mer musikk og litt mindre prat fra min side. Og platene, de har jeg plukket ifra de programmene som har gått på Bare Country siden august I fjor, og frem til sommeren nå. Jeg skal fortsette med Lisa McHugh og 57 Chevrolet.

Det var litt biler og kjøring I starten på dagens program. Først Trailervisa, og så 57 Chevrolet, og så Åsmund Omli Band som sleit med et helt flatt dekk. Neste ut Carl Smith, og den låta heter Airmail to Heaven. Det nok den eldste jeg har med I dag, den fra 1961, og etter det så følger Brandy Clark opp med Pawn Shop. Men først, Airmail to Heaven fra Carl Smith.

gå på jakt er nok terapi for mange. Det var I hvert fall det Børge Rømma sang om her, og før han hørte vi Brandy Clark og på en shop. Til slutt I dag, John Prine, Speed of the Sound of Loneliness. Og ikke glem at det mer bare country om en uke.

Radio Modum, din egen favorit radiostation. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Hillbilly Girl in a Hillbilly World, sang Heidi Hauge. Platta heter Hillbilly Girl. Det var den første I dagens utgave av Bare Country. Jeg har 8 plater, og det vil si, det blir nok ikke så mye prat. Det har jeg lagt opp til nå I sommer. Jeg prater ikke så fælt. Til gjengjeld spiller jeg mer musikk. Neste ut George Jones med Big Fool of the Year. Deretter følger en duett Luke Combs og Billy Strings med The Great Divide.

Eurodagskveld i vår bygdeby. Det var titlen på den platte du nedførte med Kruttrøyk. Jeg litt usikker på hva bygdeby for noe. Om det sentrum I Bøgda eller noe annet. Og før det så var det Luke Combs og Billy Strings med The Great Divide. Fortsetter med en duett igjen. Eddie Brickell and Willie Nelson. Sing to me, Willie. Og deretter Leroy Van Dyke med Black Cloud. Men først, Sing to me, Willie. We played

Det var en litt spesiell versjon kanskje av The Gambler. DJ Ötzi og Bellamy Brothers var det. Til slutt I dag så kommer Crashville med luksus hytteliv. Og dem, ikke dem kanskje, men jeg I hvert fall tilbake med mer kontraplatter om en uke.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
5: og tante Martine,
4: med konkurranser,
5: halsinga
4: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to på raden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Så var det å få stjert et frimerke da.
1: Fotur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette er en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det er også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruvene er sikret med gjerder, slik at ingen skal falle ned i. For ungene er det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til Maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra Maurtjern opp til toppen er det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen er det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av Buskerud og Telemark. NB, utsiktstårnet, er stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så er det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit, adkomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter ca. 1 km kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damtjernveien 5 km til Engersetra, NB. Dette er bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette er middels krevende fotur, som er på 5,5 km, tar ca. 1,5 time. Sesong er fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen er en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen, så her kan man få opp pulsen. Det er delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien er godt opptråkka og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her er det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen. Så er det ikke langt igjen. God tur!

Følg meg til mine tinder, til fjell og fjøløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg har.

Den skal nå handle om lavvoen på Nordfjell. Lavvoen har siden åpningen i 2013 vært et kjent og kjært serveringssted for hyttefolka på Høge Varde. Vinteren 2021 åpnet den nyoppussa lavvoen dørene, og med det følger også en enda større satsning på kortreist og bærekraftig mat. Lavvoen på Høge Varde er et charmerende og spesielt bygg. 800 meter over havet, midt mellom Fisketjern og Skiheisen, finner du lavvoen med restaurant, kiosk og bar med alle rettigheter. Alt med en fantastisk utsikt gjennom de store glassflatene. I sommer tilbyr lavvoen en oppgradert meny, hvor noe av de tyngre rettene er byttet ut med spennende, litt lettere varianter. De har også utvidet sortimentet av bakevarer med friske, sommerlige smaker. I lavvoen bruker de lokale råvarer som kjøtt, ost og spekemat fra produsenter i blant annet Hallingdal. Etter hvert som sesongen byr på mer og mer mangfold, vil også grønnsakene komme fra området, hovedsakelig fra økologiske fjellgrønt i Gol. Drikkekartet baserer seg på hjemlagde drikker som vannkefir og nitroiskaffe, samt norske juser og mineralvann av høy kvalitet. Norsk og lokalt øl har de også et godt utvalg av. Sammen med et spennende vinkart bestående av både tradisjonelle og utradisjonelle viner fra bevisste produsenter. Og litt om aktiviteter. I sommer blir det yoga og fellestrening i og rundt lavvoen for de som vil ha en aktiv ferie. For familiene lager vi skattejakt. Skattekartene får du utlevert i disken. Lavvoen holder åpent 52 helger i året, samt alle skoleferier. Du finner mer informasjon på hogevarde.no. Velkommen til Lavvoen på Nordfjell!

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det er den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og er et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd så hadde det vært en planovergang med grinne på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått vernet i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som er også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så er det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har fått hard medfart av veisalt, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene er utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobba for i mer enn 20 år, å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

0: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det er en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker er omkommet og flere er savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverksted, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.

Nesten 40 år etter at Arne Bendiksen hadde stor suksess med «Jeg vil ha en blå ballong», så kom Wenche Myhre med sin versjon. Det gjorde hun på albumet «Jeg og du og vi to» fra 2001. Det resulterte i blant annet at hun kom opp på førsteplass på Norsktoppen i 2001. Hun kom inn 5. januar og lå der i 2 uker. Velkommen til Norsktimen. Alle platene som jeg skal spille nå, de har vært innom førsteplass på Norsktoppen i 2002, en eller flere uker. Det vil jeg nevne litt etter hvert. Det var Wenche Myhre altså. Jeg vil ha en blå ballong. Neste plate jeg skal spille nå, det tror jeg er den for tiden mest kjente norske melodien låta i hele verden. Jeg har sett så utrolig mange som har plukket opp denne sangen og gjort sin versjon. Det jeg snakker om, det er You Raise Me Up med Secret Garden. Her kommer den originale som ble utgitt i 2001.

You Raise Me Up, det må vel nesten kunne karakteriseres som et norsk-isk prosjekt. Rolf Løland har skrevet musikken, men så det par irer inne I bildet her. Brendan Graham, han har skrevet teksten, og vi hørte Brian Kennedy synge, begge to ifra Irland. Denne kom inn på norsktoppen den 19. januar I 2002, og ble liggende der I 3 uker. Nå skal jeg spille en plate med en duo for deg som... Ja, jeg, det ringte ingen bjeller I hodet mitt når jeg skulle plukke ut disse låtene som har vært på førsteplass på norsktoppen I 2002, når jeg kom til noen som kalte seg flamberte bananer. Men de kom inn på toppen I norsktoppen den 9. februar I 2002, lå der I 2 uker, og titelen på låta kontaktannonse.

flamberte bananer. Det var en duo bestående av Elisabeth Østrem og Lise Nilsen. Og denne kontaktannonsesangen, den hadde de inne på førsteplass på Norsktoppen i 2 uker, kom inn den 9. februar. Nå skal jeg spille plater som kommer fra Stavanger-området. Første, det en gjeng som kalte seg Quadrophonics, og sangen jeg skal spille her nå, den heter Second Time Around.

Kvadrofoniks, det var et stavangerband som bestod av 6 medlemmer, blant dem Thomas Dybdahl. Og Second Time Around var vel noe av det siste de gjorde, for de bestemte seg også i 2002 for å avslutte sitt prosjekt. Second Time Around lå 4 uker på førsteplass på Norsktoppen. Vi skal fortsette med en gruppe bortant de kantene, Stavanger, Rogaland, Huldra, og låta heter «Vi skal komme tilbake».

Huldra, det var en gruppe ifra Karmøy, og låta «Vi skal komme tilbake», den inntok de førsteplassen på Norskloppen med i, eller den 16. mars i 2002. Kari Iveland, hun hadde i mange år stått bak artister og kora, men så slapp han seg løs og ville fram på scenen, og ga ut et album. Og en av låtene på det albumet, den har titelen Navnløs, og den inntok førsteplass på Norsktoppen 30. mars i 2002.

Det er Hilde Heltberg som har skrevet musikken til Namløs, og så er det Kari Iveland selv som har skrevet teksten. Nå skal jeg spille plate, og dette her er litt pussig. Fordi den plata jeg skal spille nå, som kom inn på førsteplass på Norsktoppen 20. april i 2002, den hadde vært der før, i 79. Og så plutselig så var den der igjen. Jeg ikke helt sikker på årsaken, men sånn det. Og plata som jeg skal spille, det Trond-Viggo Torgersen, og Tenke selv.

Det er smått imponerende å innta førsteplassen på Norsktoppen med 23 års mellomrom. Dette var Trond-Viggo Torgersen, tenk sjæl. Helle Melle, de kom inn på førsteplass den 27. april, og titelen på sangen er «Når ei kvinne går forbi».

Pelle Melle, som vi hørte her, et band fra Stavanger med melodiøse poplåter, det må det være lov å si. Det synes jeg denne vi hørte nå, når en kvinne går forbi fra 2002 og var på førsteplass på Norskstoppen fra 27. april og tre uker fremover. Maria Solheim, hun kom også inn på førsteplass på Norsktoppen i 2002, det skjedde 18. mai, sangen 2 Minutes and 10 Hours.

2 minutes and 10 hours med Maria Solheim fikk beholde førsteplassen I bare en uke. For den 25. mai så kommer Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm inn, og de la beslag på førsteplassen I 3 uker med sangen Lilla vakre Anna.

Lilla vackra Anna, det en svensk skillingsvise fra 1824. Og som Finn Kallevik tok for seg og skrev en litt fornorska tekst til. Og så fikk han med seg Kajsa Stina Åkersøm. I tillegg så hørte vi denne spelmannslaget. Det var Majorstuens spelmannslag. Og musikken for øvrig ble traktert av Praha Filharmoniske Orkester. Det var to kjente artister. Det kjent det som kommer nå. Gunnar Fjellseth Band. Minnenes Café.

0: var ikke bare på Norsktoppen at Gunnar Fjellseth-band hadde suksess med Minnenes Café. Denne sangen ble også kåret til årets dansbandmelodi i 2002. Det er mye kjente artister nå på slutten her, og det neste er ikke noe mindre kjent enn Gunnar Fjellseth-band. Det er DDE, melodien i samme båt.
1: Noen født med sølvskje i kjerten, andre de født i Moss. Noen lever som konga hele livet, de fleste av dem akkurat sånn som oss.

DDE, de inntok førsteplassen på norsktoppen den 22. juni 2002. Med denne sangen som heter «I samme båt», der lå den i 2 uker. Etter dem så var det Heimalandet som kom seg inn på førsteplass. Med en litt pussy titel, Oselvar eller Oselvar. Jeg litt usikker på hvordan jeg skal uttale det, men etter at jeg hørte plata, så skal jeg i hvert fall fortelle hva dette her for noe rart.

Heimalandet, de lå en uke på førsteplass på norsktoppen med denne sangen Oselvar eller Oselvar. Det en tradisjonell båttype fra Hordaland. Der lurer jeg på om du kanskje lærte noe nytt, gitt. Den siste plata i dag, det en duett Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. Da blir du vel ikke overrasket når jeg forteller at det mysteriet deg. Det var den plata som hadde flest uker på førsteplass på norsktoppen i 2002, nemlig 5. Men den dro med seg førsteplass over i 2003 også. Jeg heter Anders G. Andersen, ønsker deg velkommen tilbake om en uke til mer plater med norske artister.

0: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det er en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker har omkommet og flere er savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og

0: 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
5: og tante Martine,
4: med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres!

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Det er mitt program dette her!
3: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var svenske Cecilia Vennersten og hennes, vi får si, eneste slager, det vakreste fra 1995, og med den sangen så kan Thomas Nerosen, ikke minst Sigbjørn Hemstad, ønske velkommen til et nytt temaprogram her på radioen ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor vi i dag skal spille svenske sangerinner fra 90-tallet, som var populære på 90-tallet altså. Og her blir det både danseband og pop om hverandre, og Sigbjørn Hemstad, hvis jeg skal snart slippe det inn, jeg skal bare si at Cecilia Vennersten, hun ble født i Göteborg 1970. Hun ble oppdaget av Peter Grönvall da hun var med i TV-programmet Sikta mot stjernorna i 1994, hvor hun imiterte Maria Carey, også debuterte for fullt i Melodifestivalen i 95, der hun kom på andre plass med sangen du hørte nå. Og du har kanskje litt å tilføye, Sigmund, når det gjelder Cecilia Vennersten.
1: Jeg vet at hun har opptredd en del i Norge, har vel ikke all verden av suksesslåter etter disse her, denne her det vakreste, så var, jeg mener bestemt at du opptrådde noe sammen med han Gaute Ormåsen fra Brummedal.
0: Ja, det er nytt for meg, men det stemmer sikkert når du har hørt det.
1: Ja, eller så får, publikum sjekke og sende inn klage på opplysningen.
0: Ja, det er så, men hun hadde vel stort sett bare den hitten lå på svensktoppen ganske lenge med det vakreste.
1: Ja, og så hadde hun innerst i sjelen som har ligget på svensktoppen, så det kan hende hun ligger på svensktoppen noe senere, men jeg tror det har vært ganske stille om henne.
0: Ja, vi kan vel hoppe videre til neste artist, og da blir det dansebandmusikk for alle penger, for da skal vi til et band jeg hadde stor sans for på 90-tallet, Helene og gjenget, og der er du Helene Persson som er vokalisten, da, og har du hørt mye på dem?
1: Jeg har ikke hørt veldig mye, men jeg var på restaurant Sangrun i Karlstad, den verdensberømte i Norge og Sverige, restauranten hvor Sven Ingvars hadde sitt på hjemmebane, og der hørte jeg Helena
0: Helene Persson, ja.
1: Helene Persson var det, ja. Eller Helene og gjenget da, som jeg hørte på. Men jeg pratet med henne litt rann, og veldig blid, hyggelig dame. Jeg synes hun hadde fin stemme. Den låten som er mest populær er Segla din båt i havn eller noe lignende, og den spiller vi ikke i dag, for jeg fant en annen en som jeg synes var like bra. Jeg synes hun brøt litt med den her sonde som skulle være på danseband på 90-tallet. Alle skulle ligne vikingene. Vi skal jo opp i et lydstudio ut på høsten, Thomas, og der var faktisk produsenten til vikingene oppe for å lære opp han Morten Nyhus til å ha den vikingene sånn. Men jeg synes Helene og gjengen, de gjorde noe annet enn dette. Hun jobber for øvrig en nærradiostasjon, er det siste jeg har hørt om henne, og holdt ikke på så veldig lenge med danseband, men gikk over mer til popmusikk.
0: Det kommer fra tre plater med Helene gjengen da, for ganske få år.
1: Ja, det gjorde det, og da hører vi vel på livs lykkeligste sommer.
0: Mitt livs lykkeligste sommer blir det med Helene og gjengen.

0: Det var Helene Enget med Helen Persson som sang om mitt livs lykkeligste sommer, og så blir det litt, skal vi kalle det litt sånn visepop kanskje, vi skal til Eva Dahlgren. Hun var jo allerede i gang på slutten av 70-tallet, men på begynnelsen av 90-tallet fikk hun sin største suksess. Da kom hun med et album som het En blekt blondins hjerte, og det ble den mest selgende plata hennes, som solgte i over 500 000 eksemplarer, og den låten som ble mest spilt i for en plata skal vi høre om litt. Men jeg tenkte jeg skulle høre med deg, Sigbjørn, om du har noe å si om Eva Dahlgren. Hun var jo veldig skuddet på 90-tallet med denne plata jeg nevnte, og Remme, du har litt kjennskap til deg også?
1: Ja da, hun var jo veldig kjent, jeg drev jo fortsatt i NRK, så jeg har vel spilt noen plater med der, tenker jeg. Men hun var jo liksom litt sånn udda i typen da, for hun var jo... Hun bodde vel sammen med Anna dame, så hadde litt spesiell livsstil da, hvis man kan kalle det i disse tider. Hun kom jo fra nord i Sverige, da, fra Umeå, og hadde den her Hvem tender stjernorna, den fenger litt i meg, for det er litt sånn, det er litt som han William Kristoffersen har drevet litt i meg, for det er litt om det eksistensielle. Hvor kommer vi fra, hvor går vi, og så videre. Så det er litt sånn spørsmål og undring om livet. Jeg mener hun skrev den selv også, så jeg tror vi kan lytte på den og høre etter på teksten.
0: Ja, det er akkurat den vi skal høre. Hvem tender stjernorna fra 1991?

0: Det var Eva Dahlgren. Hvem tender stjernorna var en stor radiohit i Sverige på begynnelsen av 90-tallet. Da hørte jeg mye på svensk P4, og der kom denne om at gong på gong. Nå skal vi ha litt danseballmusikk av Sigbjørn. Hun her, hun var jo nesten som et sexsymbol å regne i Sverige på 90-tallet, nemlig Jenny Ølund. Hun var mye den kulørte ukepressa, tror jeg, og hun var vokalist i bandet Candela. De hadde mye fin musikk, ga ut 3 plater, tror jeg det var. Hva kan du si om Jenny Ølund, Sigbjørn?
1: Hun ble først kjent med gjennom Solstad Café, har du hørt om det?
0: Det var det kaffeprogrammet som gikk for Karlstad, da.
1: Det var god venn av Sven Ingvars, Bengt Alsterlind, som ledet, og som var et stort program. Blant annet så hadde jo han også Haik, hvor den her Sommer og Sol, som ble veldig populær. Jeg tror det til og med var et norsk program som het Sommer og Sol, ja, med en fra De Tre Busserulls som ledet på TV Norge.
0: Ja, det husker ikke jeg, det kan stemme at det var han der Gunnar Andersen, ja.
1: Ja, jeg tror det var det. Den passer så bra til Sommer og Sol, solstemning, men det var Jenny Ølund, ja. Hun kom med sin første svensktoppsplassering da. Det var vel tidlig på, eller begynnelsen på 90-tallet, og da ble hun intervjuet av Bengt Alsterlind der, og han sier det at når han hørte den låten, så var han helt sikker, som på kanskje på svensktoppen da, var han helt sikker på at den der ville komme inn.
0: Og det gjorde den.
1: Og det gjorde den. Så du sa danseband, men hun var jo egentlig også visesangerske og gikk over til å bli popsangerske ganske tidlig. Jeg tror det var rett etter 2000, så var det bare poppa samtidig. Så det spesielle var jo at å utdanne seg, i hvert fall i Norge, så er det ikke så mange kvinnelige lokomotivførere.
0: Jeg synes det er litt tøft at det finnes kvinner som kjører lok. Det er litt sånn, det synes jeg står litt sånn respekt av. Men Jenny Ølund, da kom jo etter dansebandperioden med Candela, så vet jeg, kom med soloplate, og det var litt mer sånn poppet ut, jeg. Så hadde hun begynt å gå over allerede, det var sånn rundt 1990, tror jeg.
1: Ja, for bandet Candela, de kommer fra Skåne, men ifølge det jeg har fått oppgitt, da, så kommer hun fra Norrbotten selv, så hvordan den kombinasjonen kom, det vet jeg ikke.
0: Men låten vi har vært ut, da, Du finnes i mine tanker, det med Lovens Svensktopplåt.
1: Ja, den kom inn på Svensktoppen.
0: Var den Bengt Alsterlind pratet på, ja?
1: Ja, den kom inn og ble der. Jeg har jo spilt noe med Valmoblomman eller et eller annet sånt da, før jeg, som er en vissang fra. Men her altså, hva heter den? Du finnes i mine tanker.

0: Det var Jenny Ølen som her hadde med seg bandet Candela. Du finnes i mina tanker, jeg tror den kom ut rundt 1994. Sigbjørn, vi skal ha mer dansebandstil. Nå skal vi til hun som nærmest var som Sveriges dansebanddronning å regne på 90-tallet, nemlig Lotte Engberg. Hun har jo vært med på mye forskjellig, har vært mye på TV. Mange husker jo fra TV-programmet og TV-serien Lotta på Liseberg, som liksom er konkurrenten til Allsang på Skansen. Og selv husker jeg fra tidlig på 90-tallet, da var jeg på en stor dansegala på Hellerudsletta. Da var jeg der med min daværende kjæreste, og vi dansa til Lotta og Anders Engbergs orkester, som det het. Og så hadde jeg også programlederrolle i et program som var litt sånn kontroversielt, der folk gifta seg på TV. Det skal snart komme tilbake til Sigbjørn, men Lotte Engberg, Remme, du kanskje har hørt deg live og spilt deg på radio og alt mulig.
1: Det har jeg gjort, det har jeg gjort. Hun har jeg også hørt. Jeg har aldri intervjuet Lotte Engberg, tror jeg, men jeg har hørt, det var på Sangrunn det skjedde, at jeg hørte henne og... Jeg vet ikke om jeg ble så kjempeimponert over den der kvelden der. Jeg vet ikke om hun hadde en litt dårlig lyd, tror jeg, akkurat den kvelden. Men hun hadde en viss tilknytning til Karlstad, fordi at hun gikk på musikkskole i Karlstad. Ellers så kommer jeg oppvokst i Lakså, og det ligger vel litt nord for Stockholm, eller litt nærmere Norge enn Stockholm.
0: Hun sa pratet på TV en gang da hun skulle hjem til Skaraborg, så Remme hadde noen tilknytning til Skaraborg.
1: Ja, jeg vet ikke om det er sangen, jeg trodde Lakså kanskje lå litt lenger nord, men det er usikker, jeg skal ikke...
0: Men det kan hende født i en plass og bodde en annen plass da?
1: Det kan være gjort, vet du. Og det spesielle med henne er at hun alltid har godt humør og sånt, men... I forhold til Kikki Danielsson, som hun kanskje konkurrerte litt med på 80-tallet, så synes jeg... Du vet, Sverige har jo hatt enormt mange gode sangerinner helt fra 60-tallet. Tova Karlsson, Ann-Louise Hansson, Anna-Lena Löfgren, Carola. Det blir nesten for lenge å regne opp alle de flotte sangerinnene de har hatt. Sima Almqvist og så videre. Og hun føyer seg nok inn i rekken av disse her helt toppen. Hvis vi skulle ta 10 på topp, så vi ville nok kanskje vært med der blant de 10 beste.
0: Ja, jeg tror nok, det er ingen tvil om det, og den sangen, 10 mest populære, ja. Og sangen vi skal høre da, det var kjenningsmelodien på et TV-program jeg pratet om, der folk gifta seg på TV, på svensk TV4. Tror det ikke er norsk versjon til det på TV3 eller noe sånt. Men Kjær og Galen, det heter programmet, det heter også låten som vi skal spille, og den er hentet fra det siste albumet, som Lotta ga ut sammen med sin daværende mann, Anders Engberg, for etter den platen kom, så skilte de lag. Og da ble det Lotta Engbergs orkester på ene siden, og så ble det Anders Engbergs orkester på andre siden, og der kom og Charlotte Nilsson inn, Charlotte Perrelli, som også ble veldig profilert på den tida.
1: Skal jeg komme en liten hemmelis?
0: Ja, det må jeg gjøre. Altid moro med sånn.
1: Er sladder. Det var jo sagt det at Christer Sjögren holdt på å ødelegge ekteskapet sitt. Han hadde noe, at det var noe mellom Lotta og Christer, men...
0: Ja, det kan ikke være hemmelighet, eller det var mye, mye medie da på den tida.
1: Ja, det var hemmelisen.
0: Det var det. Jeg har en bok med Christer Sjögren her, men der står det litt om den romansen der.
1: Det var for å selge boka, det vet du.
0: Det var det. Men da passer det bra da med Kjær og Galen.

0: Det var Lotte Engberg, kjære galens. Den her var han sammen med Lotte Anders Engbergs orkester da. Nå skal vi ha enda mer danseband, Sigurd. Det blir mye danseband i dag, men det er mye flotte danseband, flotte sanger innen dansebandsjangeren i Sverige, og det var veldig mange av dem på 90-tallet. Tror mange husker Monja Sjøstrøm og dansebandet Grønvals. De kom for fullt sånn 1-92, og da kom det årlige plater utover det meste av 90-tallet, og Grønvals, Sigbjørn, har du hørt om live noen gang?
1: Nei, tror jeg ikke jeg har, men jeg har hørt veldig mange den her som jeg har valgt opp, valgt ut etter hvert. Du ringde opp fra Flen, den var så spesiell at den har satt seg i minnet.
0: Det var en veldig fengende ordentlig låt, den var med på debutplata, tror jeg, den låten. Men det var en annen låt jeg hørte mye på svensk radio, det var ensomhet før den kjærleka kjenner. Den var mest spilt på P4 på den tiden jeg hørte på det, sånn 2-3-90 omtrent, da gikk den veldig mye der.
1: Jeg ser at ut fra statistikken så er det Et livs tilsammans fra 95 som er den eneste de har hatt på, som førsteplass på Svensktoppen. Nå har vi jo, du sier vi har mye danseband, men det er jo sånne artister som har svevd litt mellom danseband og viser på en måte, og som holdt en høy musikalsk kvalitet etter min oppfatning da.
0: Og Moni har også gitt ut en soloplate som er litt mer sånn pop-rock-prega.
1: Ja, det er det du snakker om, og det er jo flere av de, og pluss at de har gitt ut litt sånn mer i et par av de litt mer sånn viseorientert stil, men også gått over til litt mer pop. Så det var jo litt sånn at det var litt for å tjene penger, og det var lettere å få dansebandsoppdrag den gangen enn å få viseoppdrag, og i hvert fall betalingen.
0: Og danseband var mer kommersielt enn viser, det har det alltid vært egentlig.
1: Ja, du kan vel si at det har snudd litt i senere årene, for da typiske dansestedene har jo blitt lagt ned. Det er jo, du må jo på dansegaller hvis du skal få jobb omtrent.
0: Ja, må jo det. Jeg hørte Grønvals på Strandhotellet for mange år siden, men da hadde Monja Sjøstrøm tatt en pause. Da var det reise med Camilla Lindén som sang, tror jeg, hvis jeg ser riktig. Hun var flink hun, men var ikke som Monja, for Monja hadde litt sånn, litt sånn mørk stemme egentlig, ta vare av dame, litt sånn maskulin på en måte.
1: Ja, jeg så noen YouTube-snutter av, og så det at det var litt røslig dame som mørkt med kort hår.
0: Det var det, men skal vi høre på den fine slageren da, du ringde fra Flen.

0: Ja, det var Kajsa, Stine Åkerström och Fråga Stjärnorna. Nästa till Sigbjørn, hur ska vi laga ett helt program om i 2026? För då har hur vi ska fram till nå, hur har 55-årsjubileum, då blir det 55 år. Det är sån väldigt runt, men sån halvrunt. Och vi ska markera det i löpet av nästa år och vi snackar om Lisa Ekdal. Jag skönt att du har lite förkärlek vänner.
1: Jeg har egentlig det. Jeg hørte da sammen med Bjørn Afzelius og Mikael Wie nede på vestkysten en gang, og det ble jo veldig, veldig mye omkring den her «Hvem vet da», for den ble årets melodi i 1994 i Sverige.
0: Og den lå sikkert lenge på Svensktoppen også.
1: Skal vi se, skal vi sjekke der. Jeg lurer på noe, var det 10-vekersregel da? For den gikk ut etter 10 uker, står det, men lå også på førsteplass. Men det var jo den, det er kanskje den mest populære låten hun har gitt ut, så var det «Hvem vet?». Det var jo også noe sånn mystisk over den låten, og hele jenta for så vidt. Hun var jo over 20 år den gangen da. Vi fant ut da, nå er jeg 55 neste år, så at hun er født i 1971, var det ikke?
0: 1971 er hun født, ja, og hun er jo veldig sånn spesielt av seg, veldig spesiell stemme særegen. Så når hun synger så hører alle hvem det er, og hun skiller seg litt ut i mengden.
1: Ja, hun lagde altså, og hun lagde jo alle platene sine selv. Dessverre så har jeg jo slitt med litt dårlig helse da. Det har vel vært luftveisproblemer og litt forskjellig, så hun reiste vel. Hun hadde 2-3 CD'er som gikk veldig bra på 90-tallet, og så tror det var Brasil hun reiste for å få et litt bedre klima for helsa si. Og har kommet tilbake, men det har nok vært litt sånn, man har vært litt usikker når hun skal opptre, om man orker hele forestillingen på voksne dager.
0: Skal vi høre på slageren da, hvem vet?
1: Det skal vi absolutt gjøre, og det er mange også av de garvede popmusikere som synes denne var veldig fin.

0: Ja, da nærmer vi oss vei sende, vi Sigbjørn. Vi skal avrunde med den største artisten til alle i dag, tror jeg, nemlig Carola. Hun kom ikke utenom. Hun var jo kanskje var aller størst på 80-tallet, men det kom jo en suksess på 90-tallet som tok Eurovision hjem til Sverige året etter, fanget av en stormvind. Og Carola, jeg husker det godt i fra 83, da slo jeg gjennom en fremling i svenske Melodifestivalen. Og vi får gjøre litt kort her nå, Sigbjørn, for knapt 10, men skal du si noen korte ord om Carola til slutt?
1: Det var jo spesielt dette at jeg slo gjennom så ung da i 83 i Hylands Hørna, så vidt jeg husker, som var liksom debuten, og hun hadde en sånn veldig selvsikker framføring i forhold til Agneta Fellskog for eksempel, så var hun så, virket så veldig selvsikker, og da var hun gift med en norsk mann da har hun vært, og framstått som dypt religiøs og videre, så det er mulig at dette ga noe av selvsikkerheten.
0: Hun har jo både hatt det dypt kristne, og så har hun hatt det litt mer sånn slager, litt sånn festglad i tillegg, så hun har hatt litt begge utepunkter.
1: Ja, jeg så på en julekonsert, da var opptrådet av veldig kristen i Fjellhallen på Gjøvik. Det var en veldig fin konsert forresten, men da kom hun vel nærmest inn som en engel, tror jeg, i den her konserten der.
0: Vi skal avrunde med fanget av en stormvind, og så har vi funnet hva vi skal ha neste måned, Sigbjørn. Vi skal ha en sånn radarpar fra delvis Norge, delvis Sverige.
1: Ja, da kommer vi kanskje med Norges fineste damestemme i hvert fall.
0: Kirsti Sparbo, og hun skal synge både alene og sammen med sin makker på den tida da, Benny Borg.
1: Ja, ikke makker nå lenger. Benny Borg skriver veldig mye om sin andre kone.
0: Ja, han var jo gift med Kirsti en stund nå.
1: Ja da. Så jeg vet ikke om du har flere forhold, vi får sjekke opp det.
0: Vi kommer tilbake til det begynnelsen av neste måned. Det blir vel begynnelsen av oktober. Begynnelsen av oktober kommer det.
1: Ja, huffa meg. Her det går tida fort. Men
0: det gjør den, ja.
1: Det er mye sommermelodier med i dag, så det er til trøst og håp for publikum.
0: Da takker for at du ble med i dag, Sigbjørn. Vi hører fanget av en stormvind til slutt. Så høres vi om cirka en måned.

0: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det er en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker har omkommet og flere er savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
5: Jeg tenker ingenting.
4: Så for skinne var det så?
6: Da.
4: Så du ikke fortelle om det, kanskje?
6: Nei, du, det blir veldig personlig.
7: Det må ha vært så mye å gjøre, for han var jo helt ute der.
8: Var det en nedforsbakken?
7: Nedforsbakken og en høyre.
9: Var han også nedi?
7: Ja.
9: Du var ikke bare... Men jeg tror ikke jeg var
4: bra. Det er jævligste svingene.
8: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna. De italienske Alperna.
4: Var det sånn skjedde, Kjersin?
10: Og de som ligger på venstre side, de skal ha... De må begynne å tenke med en gang, for de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må dere følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med den, så alle må passe litt på hverandre. Og så må dere passe på den bak.
11: Carl Georg, Leif Steinar og Øystein Ivar, Conny Peter Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Blir med du også på din favoritt radiostasjon. God tur!
4: Bilde for livet, dette
12: her. Absolutt, absolutt.
11: Da vi i gang i denne radioserien om en tur gjennom 12 sydamerikanske stater på Harley Davidson. Vi var altså totalt, så ble vi 17 pluss guiden Kjell-Erik Larsen, pluss roadmanager Jon Biskor, og pluss Åge, som holdt humøret oppe. Der det trengtes. Og så var det 9 eksosryper. Og så var det en haug med opplevelser. Og i begynnelsen så stod det kjære blues, country, rock, and roll tour deltaker. Vi takker for at dere valgte denne fantastiske turen med World Largest Route 66 USA Tour Operator. Som heter altså på som har nettsiden route66usa.info. Her er noe viktig informasjon for turen. Dette vet de fleste, men bare nevner det. Må ha elektronisk pass, innreisevisum, og så under proseduren spør de om flightnummer, Lufthansa 0464. Og din adresse i USA blir Comfort in Lake Buena Vista, 8442 Palm Parkway, Lake Buena Vista, Florida 32836. Husker dere den? Les også på våre nettsider, verdt å vite og et cetera. Egen reiseforsikring med telefonnummer som guiden skal ha. Ta med minst mulig bagasje. Vi må ha plass til all bagasje i følgebilen, og noe shopping blir det vel over there. Ha med varmt tøy. Ja. da værforholdene i nord kan bli som dårlig norsk sommer. Det har, som dere vet, vært ekstremt mye snø på østkysten i år. Vi håper at den smeltet til vi kommer. Vi skal opp i 1300 meters høyde. I Smoky Mountains. Utflukter, mat og drikke må man betale selv. Og vi tillater oss å nevne at det innendørs røyking mange steder vi skal besøke. Spørsmål ved denne turen. Kjell Erik stiller seg Kjell Erik Larsen på 911-72-560. Han er din guide på turen. Og så videre. Med vennlig hilsen, guide Kjell Erik Larsen. Og han kan mer enn guide, han kan spille. Bare hør her, han prøver seg på Route 66. Men dit skulle altså ikke vi. Vi skulle på blues-tur. Og etter at Kjell Erik har varmet opp litt, så får vi høre Knut Reierslu med Blues Power. Ha ha!

0: 6-6.
1: Yeah, thank you.

Mississippi, Louisiana, Alabama, and around in Kentucky.

0: Det var Knut Reiersrud med Blues Power, hentet det fra hans CD som heter Sweet Showers of Rain. Vi er fremdeles i, eller nærmere bestemt på Gardermoen, der hvor vi skal møtes fra Norge og Sverige. Oppmøtet på Gardermoen klokken 08.00, altså møtes i avgangshallen helt til høyre ved et kunstverk statue av en stor slappen. Billettene får du der, samt annet informasjon. Flyavgang 10.35 til Frankfurt. Fra Frankfurt 14.00 til Orlando i Florida. Landet i Florida klokken 18.05. Ja, da var det mange mennesker som ikke hadde sett hverandre noen gang, som møtes over en kopp kaffe mens vi venter på å sjekke inn.
1: Det er det enkleste. Det er ikke noe vits å begynne å forklare om hele reiseruta. Place eller holiday. Skal du hit og importere ting? Skal du ha det på trussel med deg? Eller er du på ferie? Turist? Norge? Perfekt. Eller Sverige, det går også. Men det er ofte svenskene som blir sendt tilbake.
2: Nå er det i gang.
1: Ja, og med kaffen også begynner jeg. Vi sover 3 timer i natt, så nå begynner jeg å... ok, er det andre spørsmål? Vi hadde med...
2: Da kommer det spørsmål etter hvert, så bare spør underveis.
1: Ja. En del sånne samme spørsmål som går igjen da, på de her turene, og mange spør ofte, får vi tak, får vi kjøpt utstyr, hjelmer, jakker og så videre? Svaret ja, fordi at alle 1000 hvert år har jo samme behov, så vi har lært oss hva folk har behov for etter hvert, så vi tar jo med folk og får kjøpt utstyr etter hvert. Og vi prøver å holde sammen på mellomlandingen, flyplassen og så videre. Hvis vi kommer oss tidlig ut av flyet, så står vi på en måte ved første mulighet.

0: Rita, nå må du fortelle hvordan turen har vært.
1: Jo, jeg synes det har vært en behagelig og ok flyreise over. Det var masse mat og masse drikke og masse gode filmer, og det gikk utrolig raskt og fort og ukomplisert.
0: Hva slags filmer var det så?
1: Da
0: tør du ikke fortelle om det, kanskje?
1: Nei, du, det blir veldig personlig. Neida, det var lett underholdning for hele familien. Ja.
0: Ja. Servicen var bra ombord?
1: Ja, jeg synes det var helt utmerket. Har ingenting å klage på så langt.
0: Første gang du i Orlando?
1: Ja, faktisk. Ja. Ja.
0: Store forventninger nå?
1: Jeg legger forventningene litt sånn middels, og så får de heller bli overraskende mye bedre.
0: Du gleder deg mest til, vet du det?
1: Nei, jeg som det kommer.
0: Jeg glemmer meg til New Orleans.
1: Ja, jeg gjør det, ja. Men det masse andre ting jeg gleder meg til, ja.
0: Synes du Armstrong borte, da, men det jo andre der.
1: Ja, det er mye bra. Vi får oppleve mye bra, jeg helt sikker på det.
0: Fats Domino, lever han enda? Han jo fra New Orleans.
1: Nei, han lever ikke nå.
0: Han overlevde Katarina-ulykken.
1: Gjorde han det?
0: Ja.
1: Ja, men han må begynne å bli ganske voksen nå. Ja,
0: det noen som ble veldig gamle, vet du.
1: Ja, men det må bli...
2: Sa altså Rita Nordbåten, som er... som sitter bakpå, som har eksosrype. Hun har jo motorsykkelappen hun, men for anledning så sitter hun på med et stigekåre hovedsett.
3: Vi kjører da fra dealer. Nå skal jeg først på Orlando Halle Davidson. Blir der 2 timer. Så kjører bussen oss bort på Eagle Rider, eller rettere sagt en restaurant rett over gata som heter Chili's. Der tar vi en god matbit. Så tar vi å ordne med at syklet er klare. Da har vi lunsjen ferdig. Så setter vi oss på syklet og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, der spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det er alligator, det bør de smake. Jeg mener alle på hvert bord bør bestille en sånn ekstra sånn sample plate, som det heter, med forskjellige... Det er for å smake, hvis du ikke tør. Der er det da, som sagt, alligator. Det er froskelår. Og du kan bestille konkylie. Det er litt spesielt. For å ta en smak, så alle kan ta en smak av hver. Froskelår er faktisk veldig godt. Jeg spiser alltid når jeg er der. Det er min hovedrett der. Det er et sted, et... Groda... Grodlegger.
4: Grodlår.
3: Grodlår. Ja. Det er veldig godt. Det er veldig saftig og gode. Jeg er også skeptisk første gangen, men jeg har fullstendig forelsket meg oppi der, fordi at det er faktisk veldig godt. Derifra så kjører vi også små veier. Da begynner det nok å bli ganske skumt, og begynner å bli mørkt. Da kommer vi mørket. Og siste del av dagens etappe går i mørket. Så har dere ikke klare glasøgon, så skaff dere det. På grunn av at vi får syklet litt sent i dag, så rekker vi ikke fram før det blir mørkt. Så skaff, jeg har et par ekstra, men det, hvis dere kan skaffe dere klare. For i USA, i Florida, når jeg tar det tekniske der, her er det påbudt med hjelm og briller. Hvis du ikke har en forsikring på $10 millioner eller et eller annet. Og så at du må være over 21 år. Det er det jeg sier egentlig om det å kjøre uten hjelm. Min policy er at alle bør bruke hjelm. Alle skal egentlig bruke hjelm. For deres forsikring hjemme vil mest sannsynlig gå på en avkortning hvis dere ikke har brukt hjelm. For det er det som er påbudt i Norge ifølge deres forsikring hjemme. Så min anbefaling her, uansett hvor varmt det er, hjelm, handsker, ikke bare sånne fingerhandsker. Det er noen som bruker det. Jeg er litt tredje der, for jeg test selv hvor jeg gjør det av fingrene deres når dere tryner. Det er greit å sitte på handtaket, men dere skal ha sikkerhet når dere tryner, hvis dere tryner. Og når dere eventuelt skjer der, så skjer det lav hastighet. Dere velver over, og dere skal ta dere for. Ha noe på fingertuppa.
2: Og dette var altså vår road manager, som heter Jon Jevnaker. Og han hadde en veldig kraftig stemme, som du hørte. Han, hvis ikke du hørte han, da hadde du, eller har du problemer med hørselen. Uansett mye trafikkstøy, så hørte vi han, og det var ofte en fordel. Han var først i rekka og holdt oversikt over oss bakover med argusøyne i speilet. Og det var som å se en gåsemor med ungene bak seg. Og det var betryggende for de fleste av oss. Spesielt oss som ikke hadde kjørt sykkel på en stund. Han holdt oss sammen. Da skal vi videre, rent musikalsk, On the Road Again. Og det blir ikke med Willie Nelson, som mange vil tro, men med bluesrockbandet Canned Heat.

0: Så ska vi nå kjøre langs Florida-kysten til Destin Her og stille klokken en time tilbake. Og turen på 400 kilometer. Og det på tide da å presentere de som med på denne turen.
1: John Jevnaker.
2: Kalle Imo.
3: Kerstin, Spikerud, Sverige.
4: Ullavik, Uppsala.
5: Anders Söderberg, Uppsala.
6: Svanne, Rudfors, Jönköping.
7: Arve Salvik.
8: Sara Brotten.
9: Hans-Petter Solin.
10: Ina Haga.
11: Tommy Pettersson.
12: Peter Eklund.
13: Elisabeth.
14: Örjan Eriksson. Hej hej. Conny Eklund, Jönköping, Sverige.
15: Ivar Kristiansen.
16: Tove Kristiansen.
7: Øystein Buvarp.
17: Lise Andresen.
7: Steinar Borge.
11: Otto Larsen har kommet fra Salbu.
8: Wenche Østby kommer fra Trondheim.
0: Vi oppe klokken 07.00. Som vanlig. Nei, vi forresten oppe enda før vi på syklene klokken 07.00. Håla bud å være på Harley Davidson tur i USA. Så nærmer vi oss New Orleans, og rent musikalsk så må vi ha en sang som knyttet til nettopp New Orleans. Hør på dette.

0: Med den stemmen selvfølgelig var dette Tom Waits, I Wish I Was in New Orleans. Nå er det over, men fortvil ikke, det er 9 deler igjen. Og følg med, også i del 2. Jan Christian Nordahl er programleder og produsent. Ha det bra.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører da?
2: Jeg tenker ingenting.
0: Hva for skinne har du så? Da. Skal du ikke fortelle om det kanskje?
3: Nei du, det blir veldig personlig. Det må ha vært så mye å gjøre. For han var jo helt ute der.
4: Var det en nedförsbacken?
3: Nedförsbacken och en höjre.
5: Var han också där i?
3: Ja.
5: Då var det inte bara... Men jag tror inte jag var bra. Jag
0: köpte cykeln så jävla... Ja. Jävligt så svingade.
4: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna. Det italienska Alperna.
0: Vad är det som sätter sig, Kerstin?
6: Och de som ligger på vänster sida, de ska ha... De må börja tänka med en gång, för de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må de følge på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må du passe på den bak.
0: Carl Georg, Leif Steinar, Øystein, Ivar, Conny, Peter, Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favoritt radiostasjon. God tur! Bilde for livet dette
4: her. Absolutt, absolutt.
0: Velkommen til andre episode i denne radioserien om en tur på Harley Davidson i USAs sydstater. Vi landet jo i Orlando. Vi tok ut sykler, leide Harley Davidson, og vi dro nedover Mexico-gulfen, og vi gledet oss til å komme til New Orleans. For dette er en blues-tur, det er vel jazzens hovedstad, men selvfølgelig det er også en musikkens hovedstad, godeste New Orleans, som ble grunnlagt av franskmennene på 1700-tallet. Selv så må jeg innrømme at det var en tøff start med Harley Davidson i Orlando, fordi jeg har ikke sittet på noen stor sykkel på 12-14 år, og fikk ikke lov å prøve den, ikke lov å sitte på den engang, før kontrakten var undertegnet. Så det var bare å hoppe rett på sykkelen, rett ut i rørsen sammen med de andre. Men det var mange andre dyktige, og jeg gjorde mitt beste, og det gikk jo bra da, gjorde det. New Orleans skal vi snakke mye om, men New Orleans, det som sagt byr på mye jazz, og vi skal høre på litt jazz for å komme i stemning.

0: Thank you so much.
1: Vi blir plassert i det franske kvarteret, og det passer i en by som New Orleans, som grunnlagt av franskmennene. Vi får et flott gammelt hotell som fra bygd på slutten av 1800-tallet, som heter Courtyard Hotel, og som ligger i North Rambert, St. Louisiana. Vi mottar romnøkkel, og vi går selvfølgelig etter hvert på byen og hører lydene fra Bourbon Street. Den siste etappen til New Orleans var på 400 kilometer.
2: Farm country must be nice. Be better than swamp country, huh? I don't think farms fly that often. It must be a lovely place. All right, so here we go. I see you again. No video recording. We have some fine CDs in case you'd like to hear this. Here we go. All right, I'm going to do a tune about Billy Strayhorn called Sentinel. Feel free to go and dance, baby. Why not? If you walk around with ladies, you should dance in a place like that, huh? Here we go.
3: Okay.
4: Og så svinger vi på seileren igjen. Hei, skål!

0: Jo, i går så var vi på Bourbon Street, og da så skulle vi blotte puppene. Eller i hvert fall så det sånn at, at når kvinner blotter sine bryster, så blir det kastet perlekjeder på, som en far, og som en henger rundt halsen. Og så får den et kjede for hver gang en gjør det.
1: Fikk jeg. Hvor mange kjeder har du da?
0: Nei, det har vært en 6-7, tror jeg. Nei, i hvert fall så var det en forklaring jeg fikk i går. Det har sikkert en utvidet mening, eller en større mening, men...
1: Du tar med dette her til Trondheim, den skikken?
0: Den skikken? Ja, hvorfor ikke? Enkelte anledninger, så kan det være artig, da.
1: Vi på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
0: Jo, det et virkelig charmerende, og et hotell fullt av atmosfære, og en får... ja, det skikkelig herlig.
1: Men Kjell Erik Larsen, du vår nye guide fra i går. Hva vil du si om New Orleans?
2: Musikk. Jazzens vugge. Oi, oi, oi, vi hadde en herlig kveld i går med jazz fra 30-tallet. Og det var bare, og Bourbon Street må jeg jo si sånn som hun sa, at det er bare en gate som pulserer så kolossalt at du kan gå... 5 meter så er det en ny musikktype, det er nye ting som skjer, og hvis det hadde vært 3 minutter på hvert sted, så hadde det ikke rukket over en hel kveld. Det er en garanti.
1: Og naboen til den jazzklubben, der var det blues.
2: Ja, det er jo ikke så rart, for New Orleans er også blues da. Det er jo ikke til å komme fra det. Både blues og jazz kommer herfra, så det er her de Delta-bluesen startet.
1: Og så er det frihetens by. Her får du ta den helt ut, uansett hva du har å ta ut.
2: Ja, det skal jeg love deg. Her er det virkelig... Nei, å ta den helt ut som du sier, ja. Det må oppleves, det nytter ikke å få, tror jeg, med ord. Du må være der, tror jeg, faktisk, for å forstå hva vi prater om.
1: Du har jo vært der før, Kjellik, og du kjenner byen ganske godt, så det er tidlig på dagen. Det er mye vi kan oppleve utover.
2: Ja. Det er mye som vi skal i dag, så hadde vi tenkt å ta en tur bort til Louis Armstrong-parken, og så ned på en marked ned på havna, som er kolossal. Den er så svær, og der må man bruke litt tid, og der kan man handle alt mulig rart.
1: Så er det en fordel vi gutta slipper å vise puppene?
2: Ja, det er en fordel, og dette med kjedene som ble nevnt, det er klart at jeg har x antall kjeder hengende inn på rommet, ja.
1: Nå forlater New Orleans, så setter vi kursen mot Mississippi-delta, og da blir det blues.
2: Ja, da går vi over til blues, som du sier, med blues-delta, og besøker alle de stedene det går an inne på noe som heter Blues Trail, som er en rute, egentlig, og vi er innom 70% av det.
1: Blues Train på Blues Trail.
2: Blues, ja, Blues Trail på Blues Train, og omvendt, ja.

musikken som ligger under her hele tiden, det selvfølgelig Miles Davis med All Blues. Det var ikke så lange veien å gå fra en jazzklubb til en bluesklubb, selvfølgelig, i og med at mye av bluesen også startet her. Vi gikk inn på en av dem, og der sto et band på scenen med en diger svart vokalist, og bandet het All Purpose Blues Band, og vokalisten hadde en særegen stemme. Han kunne minne meg litt om, selv om jeg aldri har sett han, men sett bilder og hørt han, Howlin' Wolf. All Purpose Blues Band spiller for oss Back to New Orleans.

0: gjennom 300 år. New Orleans har i dag ca. 454.000 innbyggere og ligger i delstaten Louisiana. Grunnlagt i 1718 av franskmennene og ble kalt Nouvelle-Orléans og er i dag en populær turistdestinasjon og kjent for sin løsslupne atmosfære og rike kulturliv og særegen mattradisjon. Og det med den løsslupne atmosfæren, det fikk vi merke med en gang vi kom inn i det franske kvarteret i New Orleans. En ulykke som kastet skygger over New Orleans og gjorde det veldig vanskelig for mange mennesker. Det var altså Katarina, orkan, som var en tropisk orkan, som la store deler av New Orleans under vann. Det skjedde 23. august 2005, men nå har heldigvis byen for lengst kommet i rute igjen og reist seg. Og en som kan fortelle om det er Anders Osborn, som er en utvandret svenske, og som har bodd i New Orleans siden 1984. 16 år gammel dro han ut i verden og endte altså opp her. Han har blitt en høyt skattet musiker. Velger å kalle han, i hvert fall så er han innom blues-sjangeren. Jeg var hjemme og besøkte han, og vi tok en prat, og han forteller litt om Katarina-ulykken, og hva den har betydd.
1: To make it short, I think it brought New Orleans closer to each other. Some kind of camaraderie, some kind of goal, some focus on one thing came out of that. We learned to be together and work harder together as a people. I think the city is devastated by it. People have been, many lives have been lost, houses, memories, restaurants, favorite sandwich shops, everything. People have committed suicide. There has been so much. Psych wards, alcoholism, drug use, everything has gone up. But somehow we have learned to be together and work together. Here's an example. Saints. The Saints winning the Super Bowl. You know what I mean? So that is what I think happened. We became one.
2: So you see, the American patchwork is something about the disaster and coming back again.
1: Yes. Yeah. Putting my own life and my friends' lives and putting the city together, coming together again.
2: You lost the friends yourself?
1: Yeah. Hmm. Yeah, several.
2: But now the city is recovered, actually. You can say that?
1: In a way, we have started the next phase. Now we're healing our souls. We have healed the buildings and fixed stuff. Now we're working on the small nuances of the wet, you know, like wetlands, marriages, recovery of drugs and alcohol, our mental health. We're fixing those things now. The next phase, I think.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer I utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som nyåpnet I sommer. Velkommen til Blåfarveverket I sommer.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Krøsra, som det finnes tre stykker av. Og begynner med Olberg kirke. Olberg kirke ligger like ved Noresund. Kommer man fra Oslo, ligger kirka på venstre hånd like før man kommer til Noresund sentrum. Det har vært kirke ved Olberg helt siden 1347. Den nåværende kirka ble innviet den 19. oktober I 1859. Jørgen Mo, som da var prest I bygda, engasjerte seg veldig I prosessen for å få bygd en ny kirke. Dessverre ble den gamle stavkirka rivet. Det skal nevnes at den var sterkt preget av dårlig vedlikehold. Fra den gamle kirka døpefont, prekestol, maleri og altertavle til høyre I koret. Altertavla Jesu dåp malt av Asel Ender I 1878. Fire glassmalerier I koret laget av Emanuel Vigeland I 1917. Lysekrona fra 1900 og kirkeskipet fra 1878. Antall sitteplasser 600. Så litt om Olberg kirkestue. Olberg kirkestue ligger like ved Olberg kirke. Det hoveddelen gravkapellet som ble bygd I 1939. Kirkestua, slik den framstår I dag, ble vigslet og innviet I 1992. Det ble ved starten av 1990-tallet lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for å gjøre kirkestua til det den I dag. Gudstjenester blir lagt hit I januar og februar på grunn av fyringskostnader. Kirkestua inneholder kontorer, garderobe, kjøkken og stort trivelig forsamlingslokale for eventuell leie av kirkestua. Så kan du kontakte kirkekontoret. Så det videre til Glesne kapell. Glesne kapell ligger lengst sør I bygda, ved tettsted Krøderen. Fra Oslo følger Riksvei 7 mot Gol ved Hamremond, ta mot venstre, Riksvei 280 til Vikersund, Krøderen. Kjør til tettsted Krøderen, forbi stasjonen, ta til høyre mot Sigdal, følg denne veien ca. 3 kilometer. Kapellet ligger på høyre hånd. Kapellet bygd I 1908 og en langkirke bygd I tre. Altertavla, kvinnene ved graven, malt av Anders Kongsrud. Antall sitteplasser 250. Så det Glesne kirkestue et ominnredet gravkapell fra 1922. Ominnredningen ble gjort på dugnad midten på 1990-tallet, og kirkestua ble innviet og tatt I bruk høsten 1996. Kirkestua har et lite kjøkken, stue og toaletter, og kan leies til mindre sammenkomster. Det var da om Glesne kapell da, med Glesne kirkestue. Så den siste og den tredje kirka I Krøstra, det Veikåker kapell. Veikåker kapell ligger 9 kilometer nord for Noresund, retning Gol og 6 kilometer sør for Ørgenvika på Riksvei 7. Veikåker kapell bygd I 1934, kapellet bygd I tømmer, altertavla forestiller den gode hyrde og malt av Per Vigeland. Et krusifiks I tre skjært av klyverrykken, og antall sitteplasser 150. Det var da om Veikåker kapell, og det var også da en gjennomgang av de tre kirkene da I Krøstra.

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk.

Johans jukeboks på lufta igjen. Johan Bergan på plass I studio. Dag starter vi litt norsk her med gruppa Torry Engs og låten Fine Trine.

Det var Craig Douglas vi hørte der med Only 16. Gene Pitney er neste artist vi skal høre på, og låten I'm Gonna Be Strong.

다른 사람

0: Her var det mørkt sånn blinde mæra stanget øye lysbrydet.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mæra i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg.
2: For det kaldere om vinter.

0: Der var det ferie da, den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og lov. Har det svartang etter hele året. Når det var så mye småstein. Når det var så mye motvind. Når det var så mye kalde mennesker.
1: Det var Øystein Sunde som fremførte det året det var så bratt. Da skal vi ha en kvinnelig artist der, Celine Dion, skal få slippe til nå med Where Does My Heart Beat Now?

Det var gruppa The Hollies vi hørte der med låten Blowing in the Wind. Da skal vi slippe til Nancy Sinatra og låten Up, Up and Away.

Det var Cliff Richard vi hørte der, og da skal vi fortsette med Bobby Bear. 500 miles away from home, synger han. Og så avslutter vi med Svenningvars og Inga Lugnande Piller. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
5: og tante Martine,
4: med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til et timesprogram med portrett om Furuluds. Ann-Kristin Halleland sitter her i studio og skal spille en del plater som Furuluds har gitt ut gjennom sin tid, og gir dere også litt informasjon om bandet fra begynnelsen til slutt. Henrik Nikolai Pedersen er min tekniker.

Begynnelsen den starta i 1962. Ivar Furulund og han starta opp Furulunds som duo sammen med en barndomskamerat allerede i 14-15 års alderen. Etter hvert kom det flere til, og i 1962 ble Furulunds et fulltallig danseband. Siden den gang har det vært innom over 20 medlemmer i det populære bandet. Jeg skal begynne musikalsk med første CD-en dem ga ut, og det er Fra morgen til kveld, og der skal vi høre Tidlig opp, sent i seng.

Vi startet opp med tidlig opp og sent I seng. Alle de som har vært med og spilt I Furulunds gjennom 45 år, de ble invitert til jubileet, og de aller fleste kom, foruten Ivar selv, med en fartstid I Furulunds på 47 år. Vi fortsetter med nattens regn.

Det var nattens regn. Foruten Ivar Furulund, som har vært med i 47 år og spilt trekspill, så har vi da også Hans Olav Horten. Han har vært med lengst av de etter han, med sine 33 år på tromstolen og som sjåfør de siste årene. Deretter kommer Bjørn Westrum med sine 27 år som bassist og lydmann. Jørn Brusveen på gitar, saksofon, og han er også sjåfør, og han har også vært med i 17 år. Vokalist og låtskriver Rune Engen, han har synget med sin klare røst i 14 år, og Roger Nysveen, som spiller keyboard, synger og er låtskriver, har vært med Furulunds i 11 år. Vi fortsetter med Det er bare himmelen.

Det er bare himmelen, hørte vi her. De platedebuterte i 1994 med albumet Fyr og Flamme. I 2003 så signerte de platekontrakt med Tylden og Co. Og albumet Fra morgen til kveld ble utgitt samme år. I 2006 gikk de studio igjen for å spille inn og oppfølgeren albumet Fly min engel. I 2007 ble albumet Jubileum utgitt i anledning orkestrets 45-årsjubileum. På nyåret 2010 kom albumet Ekte Diamant, og 1. november i 2011 spilte de sin siste spillejobb noensinne. Savner deg er neste melodi.

Det var Savner deg fra CD-en fra morgen til kveld. Og nå skal vi gå over til neste CD, vi som de har kommet ut med, og der skal vi høre et par tre låter fra Fly min engel. Men som et av de eldste dansebandene i Norge, så har det blitt mange flotte opplevelser for det populære bandet. Vi tar bare et lite tilbakeblikk, og i det hele tatt få spille for et publikum som det Furulunds har hatt, er vel en opplevelse som mange kan misunne oss. Vi har hatt en flott plateselskap Tylden & Co. som så sin interesse i å samarbeide med oss. I det hele tatt er det å skrive låter samt få gitt det ut er også en fin opplevelse i seg selv. Vi går over til Livets Melodi.

Det var livets melodi som vi hørte her. Andre ting er årets dansebandmelodi, både direkte overført på radio i 1998 og TV-overført i 2001. Det er en stor opplevelse å ha med seg, forteller gutta i Furulunds. Vi fortsetter med Oh Caroline.

og Caroline Bardet. Helheten I å drive et seriøst band som Furuluns vel egentlig drivkraften I seg selv. Det mange oppgaver som skal gjøres utenom å stå på scenen også, som har drivet oss mot det vi har oppnådd. Etter så mange år på veien det blitt knyttet sterkt vennskap mellom bandmedlemmene, og det dette guttene kommer til å savne aller mest. De sangene vi har hørt nå hittil, det Rune Engen som har synget, men nå skal vi høre en sang som Roger Nysven synger. Vi må ta farvel nå.

Det var vi må ta farvel nå, og den ble synget av Roger Nysven. Da skal vi gå over til å høre litt fra CD-en Jubileum. Og vi har jo da drivet i Furulund sammen og vært enige om det aller meste, sier guttene. Bussen har vært vårt framkomstmiddel, men også en plass der vi har plukket ut låter på kommende CD-utgivelser, og den har vært et møterom for oss. Vi fortsetter med «Jeg reiser hjem».

Jeg reiser hjem, var den vi hørte nå. Gutta forteller videre at de jo en gjeng som kjenner hverandre ut og inn. Og når de nevner kompiskap, så vel det, det de kommer til å savne aller mest ved ikke å reise rundt på spilling lenger. Vi får jo ikke møtes så ofte, sier gutta. Og vi hører nå, du fikk innpass i mitt hjerte.

elske, tilgi og glemme. Selv om medlemmene ikke har hatt så veldig mye tid til venner og familie, men når det er sagt, så er det vel ingen som har en så fin hobby som akkurat dansebandene. De får oppleve mange fine turer i landet vårt, treffe mange trivelige mennesker, og ikke minst det å få spille for danseglade mennesker som elsker å danse. Vi fortsetter med tro hva du vil, og det er jo da også det er Furulund som har den sangen, men Kon-Tiki har også spilt inn den på nytt. Thank you.

Du kan tro vad du vill. Selv om bandet Furulunds nå legger inn årene, vil vi likevel få se flere av gutta operere innenfor andre musikkområder. Roger Nysveen og Rune Engen, de kommer til å fortsette sitt kontike samarbeid og vil satse på en stilart som ikke ligger så alt for langt unna Furulunds. Undertegnede var så heldig å få lov til å ha et langt telefonintervju med Rune Engen rett etter påske, og han kunne da fortelle veldig mye om sin tid da i Furulunds og også nå samarbeidet med Roger Nysveen. Vi forlater da CD-en Jubileum og går over til CD-en Ekte Diamant, og vi skal nå høre Vil leve livet.

Der hørte vi «Vil leve livet». Da det bestemt at Furulund legger opp. Trommeslager Hans Olav Horten og gitarrist og saksofonist Jørn Brunsven har bestemt seg for å slutte å spille. Bassist og lydmann Bjørn Westrum også i de tanker. De gjenværende Roger Nysven og Rune Engen syns da at det blir en tung oppgave å bære Furulunds videre. Det å øve inn tre nye medlemmer samt å få tak i en ny sjåfør og så videre er ingen lett oppgave. Ikke bare at Furulunds mister tre dyktige musikere, men de mister tross alt sine nærmeste venner på scenen. Engen og Nysven fortsetter foreløpig som duo. Vi fortsetter med Ta min hånd.

Ta min hånd, hørte vi der. Furulunds vil først få takke sitt kjære publikum, sin kjære fans og arrangør, Grete Skutøholm og Elin Jorunn Rishaug i Furulunds fanklubb. En stor takk til Tylden og Co. som tok oss inn i varmen og hadde tro på at vi hadde holdt oss med. Morten Nyhus, som var vår produsent de siste årene, du har betydd veldig mye for oss, sier gutta i Furulunds. De vil også takke alle tidsskrifter, TV og radiostasjoner som har vært positive til musikken deres, skrevet og fulgt med på det Furulunds har holdt på med i alle år. Helt til slutt en stor takk til Erik Forfod i NRK. Dette her er da skrevet 9. november i 2011. Vi skal høre Vår egen kjærlighet.

Vår egen kjærlighet, hørte vi der. Så da er det altså etter 50 år langs landeveien, så hadde da dansebandet Furulunds bestemt seg for å legge ned orkestervirksomheten. Og i den forbindelse så ga de da ut en pressemelding, og som det står der, så står det: lørdag 12. november i 2011 er det klart for siste dansen med Furulunds. Bandet legger nå opp, og den siste spilljobben er på Rica Hamar Hotel den kvelden, altså den 12. november. Min kjærlighet til deg.

Det var da min kjærlighet til deg. Ja, dette her programmet jo da over nå, og portrettet om Furulunds jo da et portrett som jeg har fått lov til å lage her på Radio Modum. Og de har jo da vært en av mine, og også en av mine favorittband. Jeg har plukket opp en del informasjon om dem, og fikk jo da også litt informasjon av Rune Engen når jeg hadde han på telefon her på radioen. Og jeg håper det at dere har trivdes sammen med meg og liker den musikken jeg har plukket ut. Og Henrik Nikolai Pedersen har jo vært min tekniker, og jeg takker han fordi at jeg har fått lov til å lage dette programmet. Ann-Kristin Halleland har jo sittet her og fortalt litt om Furulunds, om tida der og om guttene som har gått over til Kon-Tiki. Introen til programmet her, det var jo da Fest på Folkets Hus, og det var fra CD-en Fly min engel. Så vi avslutter med Fest på Folkets Hus, og da skal dere få høre hele sangen. Takk for meg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: vi skrev lørdag den 11. juli 2026.
1: Ja, og jeg heter onkel Freddy.
0: Og jeg heter tante Martine.
1: Og vi skal være her helt frem til klokka 02.00 i natt og gi deg konkurranser,
0: halsinger
1: og ønskeplater. Og du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til nummer 92
0: 95
1: 14
0: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-tida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der, og der er vi nå 334 liker og følger om, men vi kunne tenkt oss flere.
1: Ja, og når vi blir liker og følger nummer 500, da skal vi dele ut et millionflakslodd blant alle disse. Vi skal ha en konkurranse, som sagt, og da er det sånn at du da kan vinne og finne to stykker millionflakslodd. Det en vinner som kan vinne og finne det, og så har vi en hovedutrekning klokka 02.00 i natt, sånn cirka, og da skal vi dele ut et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Og gavekortet, det kan brukes over hele landet.
0: Det kan det, vet du.
1: I tillegg så har vi et sånt helsesystem som kan måle både blodtrykk, du kan få målt pulsen din og oksygennivået i blodet, samt en god del andre ting. Du kan gå inn og se på dette på viveholm.no, og dette har da en verdi på 8000 kroner sånn cirka, og skal deles ut den 5. september.
0: Ja.
1: Ja, så da lønner det seg å følge godt med, for da tar vi alle sammen som har vært med helt fra i går kveld og helt fram til den 5. september.
0: Det stemmer,
1: så
0: Freddy.
1: Så da vil vi dele ut det, vet du.
0: Ja.
1: Og fristen for å sende inn en hilsen med en ønskeplate, det klokka 01.30 i natt.
0: Det er det, vet du.
1: Ja, vi skal holde det gående på grunn av det at det er fotball-VM da, vet du, og da har vi lyst til å være her en time ekstra.
0: Det har vi.
1: Men for at du skal kunne være med på dette og være med i hovedtrekningene, ja, så er det veldig, veldig viktig, og vi sier det gang på gang, husk å sette på navn og adresse. Aller først så starter vi med sommermusikk fra Flamingo-kvintetten og sommeren 68.

0: Flamingo, kvintetten der, og sommeren 68.
1: Ja.
0: Ja, litt sånn rolig, behagelig sommermusikk akkurat på starten I kveld da, vet du.
1: Det var det, vet du, Freddy.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, at vi har to parader I kveld og natt, men vi har en ledig plass.
1: Ja, det har vi. Ja,
0: og da det sånn at det mellom klokka 01 og 02, så du kan sende den inn da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og da kan du bruke nummeret vårt, som 92...
1: 95...
0: 14...
1: 62... Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og den vil vi ha inn så fort som mulig.
1: Ja.
0: Og så skal vi jo fortelle hvordan du kan få med en toferad til fredagen, for vi skal sende deg også, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og det kommer vi tilbake til.
1: Det gjør vi.
0: Ja, men Martine, da må vi åpne toferad-permen nå. Hvem det fra aller først I kveld og natt?
1: Oi, først I kveld og natt det en toferad som kommer ifra... Jan Pausen fra Vikersund, og han sender en hilsen til alle I Radio Modum og til Nattradioen. Ønsker dere en riktig god sommer, og han ønsker å ha en to på rad med Teddy Bears. Aller først får vi høre evig rock'n'roller med Teddy Bears, etterfor da sommeren 50.

Det var Jan Paulsen dem som hadde ønsket seg to melodier med Oslo-gruppa Teddy Bears. Aller først fikk vi evig rock'n'roller, etterfulgt av sommeren 55.

0: er det jo sånn, Martine, at vi har hele 3-2 parader I kveld og natt, og så trenger vi en fjerde, og den kan man faktisk sende inn allerede nå, altså.
1: Ja, det kan dere.
0: Ja, og det I timen mellom 01 og 02, og da mangler vi ett stykk to parader. Og så det jo sånn, vet du, at hvis man ikke sier noe og ønsker seg musikk, og synes kanskje det for mye av en musikkstil, så det jo nå det mulighet for å ønske seg en to parader, vet du.
1: Ja.
0: Ja, eller en hilsen med en ønskeplate, det bestemmer du helt selv. Men hva gjør man for å få med en toparad I timen mellom 01 og 02?
1: Du, da kan de sende inn en sms til 92 95 14 62. Vi har en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snakkradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og da sier vi at fristen klokka 23.30 I natt for akkurat denne ene.
1: Ja.
0: Ja, og så kommer vi tilbake til hvordan du kan ønske deg en to på rad til neste fredag.
1: Ja.
0: Ja, jeg tror vi gjør det sånn. Og husk da endelig at du med I hovedtrekningen, vet du. Og den foregår sånn rett før klokka to. Da snakker vi om et gavekort for en stor pizza. Gi til oss av pizzabakeren Vikersund, og der jo absolutt alle sammen med.
1: Det dem, vet du.
0: Ja, så det lønner seg å huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, Martina, at man også med I en hovedtrekning av den 5. september, og da snakker vi om et sånt helsesystem ifra vivehome.no.
1: Ja.
0: Ja, og der får du da med deg enten et armbånd eller en smartklokke, og så får du med et nettbrett, og der kan du få fram vital informasjon, for denne smartklokka eller dette armbåndet måler faktisk en del ting som puls, blodtrykk, oksygennivå I blodet og en del andre vitale ting, og hvis det skulle skje noe da, så vil det gå av noen alarmer.
1: Ja, det vil det.
0: Ja, og hvis du har noen I familien også som kanskje trenger et sånt system, som trenger å ha litt frihet, men du må allikevel kanskje gå ut og lete etter de, ja, så det veldig enkelt, for da kan du se på det nettbrettet eller på en smarttelefon, og så finne vedkommende.
1: Ja.
0: Enten mor eller far eller noen andre som du har I nær familie.
1: Ja.
0: Gå inn på vivehome.no, der vil du få mer informasjon om disse produktene, og dette har en verdi på hele 8000 kroner, sånn cirka, og skal deles ut da den 5. september, og vi begynte allerede I går å ta inn folk da, som sender inn hilsener og ønskeplater og alt mulig svar på konkurransen og så videre.
1: Ja.
0: Ja, så da vet man det, og da trekkes den sånn cirka rett før klokka 1 den 5. september.
1: Ja.
0: Så da vet man om det. Martine, hvem det som så heldig å få sine to parader spilt I de to neste timene I hvert fall?
1: Ja, I de to neste timene så det følgende personer som får en to parad I 23-timen så det Tor Erling Lideby fra Klokkerstua og I midnattstimen så det Kim André Gundersen fra Våler I Soler som får en to parad.
0: Ja, så da har dere noe å glede dere til, og som sagt, vi har en ledig plass, og den vil vi ha inn så fort som mulig, mellom 01 og 02.
1: Ja.
0: Ja, så det bare å sende den inn. Det gjelder jo også hilsener med ønskeplater, og som jeg sier, hvis man vil ha en ønskemelodi, så sender man inn sitt ønske.
1: Ja.
0: Man sitter ikke og venter på gjære, for da går hele kvelden, vet du, og plutselig så tiden ute.
1: Ja.
0: Og da må vi plukke musikken.
1: Vi må det.
0: Ja, og det ikke alltid like lett å plukke all den musikken man faktisk skal spille.
1: Nei.
0: Nei, og da må vi plukke en del av den musikken vi liker, og en del av den musikken kanskje andre bestemmer. Og da det jo sånn, vet du, at musikkstilene, de kan jo bli litt forskjellige, og det synes vi artig I Nattradion med Freddy og Martine uansett. Men det noe du brenner inne med, så send inn din hilsen med ønskeplate.
1: Ja.
0: Ja, 92 95 14 62. Her skal du høre på litt god musikk fra Leonard Cohen og melodien Halleluja.

0: julemusikk fra Leonard Cohen der, og hans vakre røst og melodien Halleluja.
1: Halleluja, Freddy.
0: Ja, nå det stemning, vet du, for straks det jo avspark for Norge. Det ikke så veldig mange minutter til.
1: Nei, det det ikke.
0: Nei, så det lønner seg å gjøre seg klar med kaffen. Da setter man på TV-en uten lyd, og så følger man med. Og så kan man høre på radioen, vet du, med nattradio med Freddy og Martine.
1: Det kan man gjøre, vet du.
0: Ja, det straks klart for konkurranse, så gjør jeg klar med penn
1: og papir.
0: Dette ganske straks.

0: Rasmussen.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Rasmussen. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: da skal vi kjøre I gang kvelds- og nattaskonkurranse, og den ligger ute til 01.50 I natt.
1: Ja.
0: Ja, og du heldig hvis du en som har rett svar selvfølgelig, til å vinne og finne en pakke med 2 millionflakslodd.
1: Det stemmer.
0: Og så man med I hovedtrekninga også, vet du, sånn rundt klokka 02, og da snakker vi om et gavekort fra pizzabakeren Vikersund, og gavekortet det kan brukes over hele landet på en stor pizza.
1: Det kan det.
0: Og så, Martine, til kveldens og nattas spørsmål.
1: Og det som følger, hva kalles sauemor?
0: Altså, hva kalles sauemor? Du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og svarfristen da 01.50.
1: Ja, det det.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, at vi skal også dele ut noe den 5. september, og da det interessant å være med, for da blir det en hovedtrekning da også, vet du.
1: Det gjør det.
0: Så følg med ved radioen, du skal få vite mer om dette etterhvert, og da det viktig at man husker å sette på
1: navn og adresse.
0: Hva kalles ei sauemor? Ja, det noen navn på det.
1: Ja, det det.
0: Ja, og det skal du få lov til å finne ut av. Da kan du sende ditt svar til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg vil gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det må du ha gjort innen 01.50 I natt, og da det viktig å huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Det jo flotte premier. Og ikke nok med det at vi deler ut dette gavekortet på en stor pizza fra pizzabakeren Vikersund, som kan brukes over hele landet. Men vi har noe som vi faktisk skal dele ut den 5. september, og da det snakk om et sånt helsesystem fra vivehome.no.
1: Ja.
0: Ja, og det består av enten ei klokke eller et armbånd som måler helsetilstanden din, på forskjellige måter. Det blodtrykk, det puls, det oksygennivå I blodet, samt en del andre parametre.
1: Ja.
0: Ja, så da kan man gå inn på vivehome.no og se på dette flotte produktet. Har en verdi på hele 8000 kroner og leveres da til en heldig vinner som vinner og finner.
1: Ja.
0: Ja, og det trekker vi sånn cirka klokka den 5. september, sånn rett før klokka 1.
1: Ja, og da får du med 1 års abonnement.
0: Ja, det gjør du I tillegg, vet du, og da det gode muligheter. Du kan lese mer om det. Vi sier ikke mer nå, vi skal fortelle mer etter hvert.
1: Ja.
0: Ja. Martine, vi har fått inn en hilsen med en ønskeplate. Vi til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, og den kommer fra Jan Pausen fra Vikersund, og han skriver: Hei Freddy og Martine, takk for en hyggelig prat. God sommer til dere. Ønsker å få høre Cliff Richard and the Shadows og låta Summer Holiday. Helsinga kommer

0: Cliff Richard and the Shadows og Summer Holiday.
1: Ja, det var det, vet du, Freddy.
0: Ja, og nå, vet du, nå har vi fått inn en hilsen med en ønskeflate, og den har vel kommet inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martina.
1: Nei, faktisk ikke.
0: Nei, da
1: den har
0: den kommet
1: inn. Den på 92, 95, 14, 62.
0: Ai, ja, ja, men og, det like bra, det, vet du.
1: Ja, og alt jo gratis. Den
0: alt er gratis, så send gjerne inn en hilsen med en ønskeflate, altså til 92, 95, 14, 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direktemelding der.
1: Ja.
0: Kan du gjøre frem til 01:30 I natt forresten?
1: Ja, det kan du, og vi vil holde dere oppdatert på hvordan det går med Norge under kampen I kveld.
0: Ja, du vil få høre det her også, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men og... vi skal ikke liksom legge så veldig mye I akkurat det, for vi vil gjerne underholde deg. Ja. Det jo ikke alle som like interessert I fotball, men resultatene... Ja, men resultatene skal dere få, ja, vet du. Ja, det hvordan det går med Norge, det skal vi klare å holde tritt på.
1: Ja, og da det Helsinga kommer fra Svein og Stein Atle Rømo Hongrø fra Merus, og det står helse til dere I studio og til alle lyttere av Radio Modum. Og Svein og Stein Atle kunne gjerne tenke seg å høre en slager med Øystein Sundevi, og da har vi plukket fram bleieskift.

0: Ja, Øystein Sunde der og bleieskiftarbeider, og vi får vel sende en liten hilsen til alle de som faktisk ja, sliter med dette om sommeren.
1: Ja, ja det får vi gjøre.
0: Ja, det jo litt trivelig også da, når de nyfødte og sånn, men etter hvert så blir det litt mer lukt og litt mer sånn ufyrslig, vet du.
1: Ja.
0: Men Martine, nå har vi fått inn en to på rad i timen mellom 01 og 02.
1: Ja, det har vi.
0: Og hvem det som så heldig å vinne et lite griseflakslodd?
1: Du, det ble Svein Lømme og Kongru fra Medhus som ble så heldig å vinne det, og han får da to på raden sin spilt i den siste timen.
0: Ja, og da det bare å følge med, for vi skal sende fredag også, og da trenger vi hele tre to på rader.
1: Ja, så nå bør dere være rask, og da har dere en frist, og det nå 1.50 i natt.
0: 01.50 i natt, skal få høre mer om det etter hvert.
1: Ja.
0: Ja, så da det bare å sende inn hilsener med ønskeblatter, vet du, til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Ja, og husk endelig å sette på
1: navn og adresse.

0: sommervenn der, og Trond Eriks, og det vel noen som har en liten sommervenn, hva vet vi, Martine?
1: Ja, hva vet vi?
0: Men det I hvert fall sånn at sommeren, det tid for sommermusikk, og hvorfor ikke spille en god, god gammel klassiker?
1: Ja, det skal vi gjøre.
0: Hvem kjenner vel ikke til denne melodien her, har vært spilt på radioen gjennom årtier. Her Anita Hegeland, og mitt sommerlov. Mm.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: andre timen av Nattradioen med Freddy og Martine, og vi skal være her i hele tre timer til, vi.
1: Ja, det vi skal, det vet du.
0: Ja, med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater, og vi har et spørsmål liggende ute, vi. Vi lurer på, hva det søvemor kalles?
1: Hva kan gi et søvemor?
0: Ja, og du kan da sende ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og så det jo sånn da at det en vinner som kan vinne og finne en pakke med to stykk millionflakslodd. I tillegg har vi en hovedtrekning, og der absolutt alle med, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og da skal vi trekke ut et gavekort fra pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Og så i tillegg så har vi noe vi skal trekke den 5. september, og det et sånt helsesystem med enten klokk eller armbånd som måler helsetilstanden din.
1: Ja.
0: Ja, og forskjellige parametre og sånn. Du kan gå inn og lese om dette på vivehome.no. Har en verdi på hele 8000 kroner med abonnement også, altså.
1: Ja, og det ikke verst bare det.
0: Nei, for ett år, og vi begynte i går, og alle som med der vil være med i hovedtrekninga 5. september, sånn rett før klokka ett.
1: Ja.
0: Husk at svar på konkurransen må være inne innen klokka 01:50 i natt.
1: Det stemmer.
0: Ja, for vi holder på til klokka to.
1: Ja.
0: Så dere har noe å glede dere til i de neste timene også. Og så det jo sånn at det en ting som veldig, veldig viktig da, vet du, Martine, og vi terper på det. Husk å sette på navn og adresse for å være med i konkurranser og for å være med i hovedtrekningene, både i natt klokka, ja, litt før klokka to, og den 5. september, sånn rett før klokka ett.
1: Ja.
0: Ja. Så her må dere ha tunga rett i munnen og husk å sette på navn og adresse samme hva dere sender inn.
1: Ja.
0: Ja, så husk nå endelig det, for da man med i disse hovedtrekningene, vet du.
1: Ja, det må du.
0: Her skal vi høre på litt musikk fra Hermits. Hermits, her den.

0: Og da, Martine, det sånn at neste fredag skal vi ha sending da også, vet du?
1: Vi skal det, vet du, Freddy.
0: Ja, og da trenger vi hele 3-2 forrader til neste fredag. Da starter vi klokka 22 og kjører frem til 01.
1: Ja.
0: Og hva gjør man for å få med en 2-forrad og bestemme 2 melodier som blir spilt uten prat?
1: Ja, da det sånn at da kan de sende en SMS til 92 95 14 62. E-post kan de sende til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår Snappradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan man da gjøre frem til klokka 01.50 i natt.
1: Ja.
0: Og så det viktig å huske å sette på navn og adresse, vet du, for det kan jo hende at man heldig i hovedtrekninga rett før klokka 2 og vinne og finne et gavekort ifra

0: pizzabakeren gi til oss av pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Og så husk at man også med I hovedtrekninga den 5. september, og da det snakk om et sånt helsesystem ifra vivehome.no, og det består av klokke eller armbånd som måler helsetilstanden din, og det kan også sendes til lege. Du kan også følge med for venner, nære og familie, dersom det noen som uheldig og går seg bort.
1: Ja.
0: Og dette har en verdi på 8000 kroner med abonnement, og da det viktig, vet du, at man husker å sette på navn og adresse. Ja, og så Martine, så det jo sånn at det koselig å være I byen når det sommer.
1: Det det, vet du.
0: Ja, her Lillebjørn Nilsen med en god gammel

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus får du kjøpte blokker hos Coprix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er scenen hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: og damer til hennes skal vi gjenta kvens og nattas konkurranse, og mange lurer vel på, hva heter sauemor?
1: Ja, hva kalles sauemor?
0: Kjært barn har mange navn, og man får rett hvis man kommer med ett av det.
1: Ja, det gjør han, men det avhenger jo litt av hun er han i denne også, da.
0: Selvfølgelig, og vi kommer til å undersøke det opp, vet du.
1: Ja.
0: Og her er det da en vinner som kan vinne og finne to stykker million flaks. Lodd i tillegg er det med i hovedtrekninga. Sånn cirka rett før klokka to av et gavekort fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Og gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Ja, og hvordan svarer man da, Martine?
1: Da kan de sende en sms til 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og svarfristen er 01:50 i natt.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn at man også er med i hovedtrekninga den 5. september, og da er det snakk om et helsesystem fra viveholm.no. Du kan gå inn og se der.
1: Ja.
0: Og da er det viktig, vet du, at man husker å sette på
1: navn og adresse.
0: Husk fristen altså for å svare 01:50, og husk å sette på
1: navn og adresse.
0: Her er Sam Cooke, Wonderful World.

Daglig musikk der fra Sam Cooke og Wonderful World. Vi skal litt sydover til sydligere breddegrader her sammen med Gunnar Fjellseth Band, Ona Cerveza, straks flere hilser med ønsker.

0: sinfonesa.
1: Fjellseth og Ona serveres det her i Nattradion med Freddy
2: og Martine.
1: Og vet du hva? Vi mangler fortsatt to på rader til fredagen. Da skal vi ha Nattradio fra klokka 22 og fram til 01. Og hva gjør man for å få med en to på rad da, Martine?
2: Da kan de enten sende den til 92 95 14 62. E-post kan dere sende til freddy.martine. krøllalfa.icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der, men når dere sender tekstmeldinger og sånn så er det viktig at dere merker meldinger i det dere skriver til med to på rad fredag.
1: Ja, to på rad fredag er veldig, veldig viktig, og husk å sette på navn og adresse. Fristen er null.

da har vi fått inn en SMS til 92 95 14 62, og den kommer fra Jan Pausen fra Vikersund, og han skriver: takk for sist, hilser så mye til dere som lager så god radio. Ønsker å høre The Shadows med Riders in the Sky 90 versjon. Helsingar kommer fra Jan Pausen fra Vikersund.

hvem er det som vinner og finner av Norge? Det var Åge Aleksandersen, det og fotball. Og så er det jo sånn at vi skal dele ut et sånt griseflakslodd til, og da spør vi hvem vinner av Norge eller England? Og dette trekker vi da klokka to, for da har vi jo fått resultatet. Hvem er det som vinner av England eller Norge? Du kan sende inn en SMS med riktig svar til 92 95 14 62, og det kan du da gjøre i 10 minutter fra nå. Hvem vinner og finner av Norge eller England? Du sender ditt svar til 92 95 14 62. Her er Lillian Askeland, gi meg en kjær gammel sang.

0: denne kjære gamle sang, en god gammel klassiker, det der ifra Lilian Askeland.
1: Det var det, vet du, Freddy.
0: Og så det jo sånn, vet du, at vi rett og slett skal få deg til å gjette på hvem det som vinner av Norge eller England.
1: Ja, det skal du få.
0: Ja, og vi gir deg noen minutter til da, vet du.
1: Ja.
0: Og vi sier fra når vi synes det nok, og da har du hatt muligheten til å svare til 92 95 14 62, og da trekker vi et sånt griseflakslodd rett før klokka to i natt.
1: Ja.
0: Så da trekker vi et ekstra griseflakslodd, men da må dere svare nå, altså.
1: Det må du.
0: 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, og vær nå endelig rask, for det en 5-10 minutter vi setter som grense.
1: Ja.
0: Ja, så det bare å komme i vei og skrive, er det Norge eller er det England? Og har du rett, ja, da kan det hende bli trukket ut til å vinne og finne et griseflakslodd.
1: Ja.
0: Så gode muligheter der, altså. Husk selvfølgelig å sette på navn og adresse.

0: der og låta Do It Again, og skal man gjøre det så må man være rask. Nå det for sent å skrive om det Norge eller England som vinner og finner seieren.
1: Ja, det det vet du.
0: Ja, og vi skal selvfølgelig trekke dette griseflaksloddet. Ja, sånn rundt klokka to, så følg med hvem som vinner og finner dette griseflaksloddet.
1: Ja.
0: Ja, vi sier ikke mer enn det.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Nei, så jeg håper dere faktisk var rask. Her skal du få litt musikk fra Wenche Myhre. Håret kom ut. Han

Kåre kom ut her i nattradioen med Freddy og Martine. Ja, vi skal gi deg enda mer musikk før vi går over i en ny time og et nytt døgn. Her skal du få musikk fra Derricks, Bentley og Per.

0: me. Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og

0: God natt, Martine.
1: God natt, Bebe og Freddy.
0: Ja, nå har vi kommet til et nytt døgn, og hva heter det nye døgnet?
1: Det nye døgnet heter søndag 12. juli 2026.
0: Ja, og så er det jo sånn, vet du, at vi har en konkurranse liggende ute, og vi lurer på, hva kalles søvemor?
1: Hva kalles søvemor?
0: Du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Snakkradio med Freddy og Martine, og sende opp det direkte med din del.
0: Ja, og det kan du gjøre helt fram til 0150. Skal du ha med en hilsen med en ønskeplate, så er fristen 0130.
1: Ja.
0: Ja, så da er man klar over det, og det man kan vinne og finne der. Her er det en vinner som kan vinne og finne i konkurransen, altså. To stykker millionflakslodd, og så har vi et gavekort fra pizzabakeren Vikersund. Og det er på en stor pizza, og gavekort kan brukes over hele landet.
1: Det kan det.
0: I tillegg så har vi en trekning den 5. september, og da snakker vi om et helsesystem ifra viveholm.no. Du kan lese mer om dette altså på viveholm.no, og da får du vite mye om dette systemet. Har en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Ja, og det er ikke verst bare det.
0: Nei, og det trekkes sånn cirka klokka 1 den 5. september, og vi tar med alle sammen helt fram til da.
1: Ja.
0: Så da lønner det seg å følge med, men da er det utrolig viktig, samme hva du sender inn til oss, at du husker en ting, og det er utrolig viktig, det er å huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Og så er det jo sånn, vet du, Martina, at man også kan sende inn hilsener med ønskeplater også, vet du?
1: Ja, det kan en.
0: Da er fristen 01.30, og som jeg pleier å si, hvis man ikke ønsker seg noe musikk, så er man enig i musikken som blir spilt.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi si det sånn?
1: Vi må si det sånn. Ja,
0: og da kan man altså sende inn sin hilsen med ønskeplate, enten til 92,
1: 95,
0: 14,
1: 62. Vi har en e-postadresse, den glemte jeg å si på introen i sted. Den er freddy.martine@icloud.com. Dere kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss direkte med din der.
0: Ja, og fristen er 01.30, og hvis du vil ha med en hilsen med en ønskeplate, ikke sitt på gjerdet og vent. Få den ut til oss, så skal vi prøve å spille den.
1: Ja.
0: Så jeg kan ta litt tid, for noen ganger må vi ut på det store internett og prøve å finne melodien din.
1: Ja.
0: Sånn at du er klar over det, at noen ganger så tar det litt tid, men det er ikke fordi at vi ikke vil spille den, men da er det rett og slett for at den kan være litt vanskelig å få tak i.
1: Ja.
0: Så har vi sagt det også.
1: Det har vi.
0: Ja, vet du hva? Jeg tror vi starter denne timen med litt rolig musikk ifra Vampyrer, melodien Rosa.

0: Vann på rosa der, her I nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Og da skal vi åpne to på radpermen for tredje gang her I nattradion med Freddy og Martine. Og hvem to på raden fra denne gangen?
1: Den kommer fra Kim André Gundersen fra Våler I Svåler, som ønsker alle sammen en fin lørdagskveld og en riktig fin, og en riktig fin sommer da. Og han har da ønsket seg to melodier med Kirsti Sparbo. Og først så skal vi få høre hjem etterført av Grand Prix-klassikeren fra 1969, nemlig Oi, oi, oi, så

var Kirsti Svarbodem som fikk lov til å spille to melodier ønsket av Kim André Gunnarsen. Aller først fikk vi klassikeren hjem, og så fikk vi litt Grand Prix-musikk. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli!

0: da, Martine, er det jo sånn at vi mangler to på rader til neste fredag, og vi skal ha en vareopptelling etter klokka 01.00.
1: Det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og du kan fortsatt sende inn din to på rad til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post, og den er freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og når det gjelder to parader i Nattradioen med Freddy og Martine, så har man lov til å velge musikkstil, om det rock, pop, disco, dansband, country, ja, whatever. Det du som bestemmer musikken. Så du plukker deg ut to melodier og

0: sender de inn til oss som du har lyst til å høre.
1: Ja, det gjør du.
0: Og så er det sånn at fristen den er 01.50 i natt. Og så er det jo sånn, vet du, at vi har en hovedtrekning sånn rundt klokka 2 i natt, og da trekker vi ut et gavekort fra pizzabakeren Vikersund. Der er forresten alle med, og det er på en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet, og den 5. september så trekker vi ut noe flott nå, og det er et helsesystem fra viveholm.no. Du kan gå og lese mer om det. Det har en verdi på hele 8000 kroner med et års abonnement, så det lønner seg faktisk å være flink og sette på navn og adresse. Her skal vi gi deg en god gammel klassiker, og denne gangen fra Lionel Richie og Diana Ross.

0: Det er Lionel Richie sammen med Diana Ross, en god gammel klassiker.
1: Ja, det det betyr det.
0: Ja, vi må ha litt sånn god, jeg pleier å kalle det for dynemusikk.
1: Ja.
0: Men Martine, vi får nesten våkne opp av dvalen her, og så skal vi gjenta konkurransen om få minutter. Så gjør deg klar med penn og papir.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
5: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Og så betaler den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: skal gjenta kveldens og nattas konkurranse vi, og her det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakstråd. Man også med i hovedtrekningen sånn rett før klokka to, og da snakker vi faktisk om et gavekort på en stor pizza, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavekortet, det kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det, vet du.
0: Og så til kveldens og nattas spørsmål, vet du, Martine, for det må de jo få.
1: Ja, og da lurer vi på hva kaller vi søvemor, eller hva kalles søvemor?
0: Hva kalles søvemor? Og du sender av ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss et direkte melding der.
0: Ja, og det kan du faktisk gjøre helt fram til klokka 01:50 i natt.
1: Det kan du.
0: Ja, og så er det viktig, vet du, å huske å sette på navn og adresse. For faktisk den 5. september så skal vi trekke ut et helsesystem ifra viveholm.no til en verdi av 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Ja, det skal vi. Ja,
0: og da er det viktig, vet du, å huske å sette på navn og adresse. Og vi skal jo fortelle litt om dette helsesystemet da. Det er et digitalt helsesystem som er koblet opp sånn at du kan følge med venner og nær familie, eller du kan følge med selv på helsa di og sende helseinformasjonen til lege eventuelt og annet helsepersonell.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn med dette systemet også at hvis du har noen i familien som kanskje har litt lett for å gå seg bort, så kan du faktisk spore de via dette nettbrettet som følger med. I tillegg så kan du velge om du vil ha klokke eller armbånd.
1: Ja.
0: Ja, begge deler måler de vitale helsedelene i kroppen din.
1: Ja.
0: Sånn som blodtrykk, du har også oksygennivået i blodet ditt og puls og litt sånn.
1: Ja.
0: Og så ut da fra forskjellige kurver og sånn, så kan du se informasjonen på en skjerm og følge med og eventuelt snakke med lege om det er noe du lurer på.
1: Ja.
0: Så det har da en verdi på 8000 kroner og skal da trekkes ut blant absolutt alle helt fra i går faktisk og helt fram til den 5. september. Så der er alle med altså.
1: Og hjemme.
0: Ja, og det er ett års abonnement også.
1: Ja.
0: Vil du vite mer om dette systemet, så går du inn på viveholm.no.
1: Det gjør du, vet du, Freddy.
0: Ja, vet du hva? Vi har fått inn en hilsen med en ønskeplate fra partygjengen. Vi sitter her og hører og ser på radio og følger med på fotballen. Og vi er jo spente på hvordan ting vil utarte seg.
1: Ja.
0: Ja, så vi vil veldig gjerne høre en litt sånn partylåt, og det skal dere selvfølgelig få her.

0: Lady Gaga og Poker Face. Og så det jo sånn, vet du, Martine, vi må vel få lov til å si det at hvis man skal ha med en ønskeplate nå i kveld og natt, så lønner det seg å være litt rask, altså, for vi stenger slusene klokka 01:30.
1: Vi det, altså.
0: Ja, så vil du ha med en hilsen med en ønskeplate, så kan du enten sende oss en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og så det jo viktig å huske på det, vet du, at vi faktisk har en hovedtrekning sånn rett før klokka to. Da deler vi ut et gavekort fra pizzabakeren, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Og så man jo også med i denne hovedtrekningen, vet du, av dette flotte helsesystemet. Og da kan du velge mellom klokke eller armbånd, og det måler da vitale kroppsfunksjoner, sånn som puls, det måler blodtrykket, og det måler også oksygennivået i blodet, og gir deg en statistikk som du kan gi til legen og så videre.
1: Ja, ja.
0: Og i tillegg da, hvis du har noen som liker å bo ekstra lenge hjemme, men som kanskje går seg en tur og blir litt glemsk, ja, da kan pårørende spore da vedkommende familiemedlem og få vedkommende trygt hjem igjen.
1: Ja.
0: Uten at det blir for mye styr ut av det også.
1: Ja.
0: Og det jo kjempefint, ikke sant, Martine?
1: Det.
0: Og du kan lese mer om dette på vivehom.no.
1: Ja.
0: Ja, og dette trekkes da den 5. september, sånn cirka rett før klokka ett.
1: Ja.
0: Her skal vi høre på litt sånn fotballmusikk, pleier jeg å si.
1: Ja.
0: Ja, The Beatles.

0: The Beatles og Hey Jude, og det blir jo virkelig stemning av det. Vi følger jo litt med på hvordan det går med Norge da, vet du.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, måtte den beste vinne, som jeg pleier å si.
1: Ja.
0: Men Martine, det er jo faktisk sånn at det er noen som får sin toforad spilt i den aller siste timen, og hvem er det som er så heldig å få den i den siste timen?
1: Det er Svein Dømo Hondrøy fra Medhus som får en toforad i den aller siste timen.
0: Ja, og vil dere ha med en toforad til neste fredag, for da starter vi sendingen klokka 22?
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, da er det bare å sende inn sin toforad. Husk å merke den med toforad, det er veldig viktig. To parad fredag.
1: Ja.
0: Og så sender du ditt to parad ønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der. Husk at fristen er 01:50, men husk, først til mølla får først malt, og husk endelig å sette på navn og

0: der, og Mama Love. Ja, nå det sånn at vi fikk jo ikke noe sånn på den andre, så vi har jo lyst til å dele ut dette griseflakslådet, og Martine, du har jo et spørsmål da.
1: Ja, da lurer vi på hvem er det som er første keeper på herredanslaget i fotball for Norge, hva heter han?
0: Ja, og vet du det, så tar du og svarer, du får en halvtime på deg,
1: ja.
0: Og da sender du det hele til, og da skal du bruke SMS,
1: kun
0: det er gratis,
1: SMS.
0: Kun SMS,
1: ja.
0: 92,
1: 95,
0: 14,
1: 62.
0: Ja, og så trekker vi ut et griseflakslåd for de andre. Ja, det er ingen som svarte på den der med akkurat dette med om det var Norge eller England som vant.
1: Nei.
0: Så da gjør vi det heller sånn.
1: Ja.
0: Ja, når ingen svarte innen fristen, men her har du en halvtime på deg altså.
1: Ja.
0: Og ta spørsmålet en gang til, Martine.
1: Altså, hvem er det som er første keeperen i det norske danslaget for herrer da?
0: Ja, du svarer altså til 92. 95, 14,
1: 62.
0: Ja, og da må du svare så fort som mulig, vet du hva? Nå skal vi heige litt på Norge, vet du, mot innspurten.
1: Det skal vi.
0: Ja, her er Drillos og Alt for Norge!

0: Radioklubben. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakken.

0: inn i den siste timen. Martine har natt radioen med Freddy og Martine. Vi skal være her helt frem til 0200,
1: vi. Det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, så her er det da siste sjans til å sende inn en hilsen med en ønskeplatte også.
1: Ja, for dere fristen nu ekstra fin nå.
0: Ja, og vil du svare på konkurransen, så er det 0150. Og så til kveldens og nattas spørsmål. Hva kalles sauemor?
1: Altså, hva kalles sauemor?
0: Ja, og du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du da gjøre helt fram til klokka er 01.50, som sagt.
1: Ja.
0: Og så er det en vinner som kan vinne og finne, ja, to stykker millionflakslåd. Mm. Og så har vi jo en hovedtrekning da, hvor der alle er med, og det er klokka, ja, som cirka klokka to i natt.
1: Ja.
0: Rett før klokka to. Og da snakker vi om et gavekort, og det er gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, på en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Og så har vi en hovedtrekning den 5. september, og da er det snakk om et helsesystem, og dette kan du lese mer om inne på vivehome.no.
1: Ja.
0: Ja, til en verdi av 8000 kroner, og det er med et års abonnement.
1: Ja.
0: Men da, Martine, er det veldig viktig at man husker å sette på navn og adresse hvis man vil vinne og finne, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja, så har vi sagt det også. Hjertelig velkommen til den siste timen i kveld og natt av Nattradion med Freddy og Martine. Ja, og så er det jo sånn, vet du, at noen liker å kjøre ut på veien.
1: Ja, det er noe det, vet du.
0: Men vet du hva? Hvis du har tatt noe godt i glasset, så la vi bilen så.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og så tar vi enten en drosje eller får noen andre til å kjøre oss.
1: Heim.
0: Ja, hjem eller dit man skal, selvfølgelig. Og så tar man heller å høre på litt god veimusikk hvis man da sitter bakerst i bilen, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Ja, Willie Nelson.

0: on the road again. Og vi er da ute på veien sammen med Billy Nelson.
1: Ja, det vi vet
0: ja, da. Og her har vi fått inn kveldens og nattas aller siste to parade kveld og natt.
1: Ja, og den kommer da ifra Svein Lømo Hongrø ifra Medhus. Og han ønsker først å høre Brad Paisley og Alison Krauss og Whiskey Lullaby, etterfor da Madeleine og Henna mot himmelen.

er den aller siste toperaden i kveld og natt, ønsket av Svein Lømo Hongre. Aller først så fikk vi Alison Krauss og Brad Paisley og Whiskey Lullaby, fulgt av Madeleine og Henna mot himmelen.

0: Og da, Martine, det jo sånn at vi fortsatt mangler 3-2 på radet til neste fredag.
1: Ja, vi
0: For vi skal ha sending da, vet du, fra klokka 22 og fram til 01.00 på natta.
1: Ja.
0: Og hvordan kan man få med en 2 på radet i nattradion med Freddy og Martine fredag kveld?
1: Da gjør dere følgende. Dere kan enten sende oss en sms til 92 95 14 62. Dere kan sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com eller dere kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 0150. Husk, du med I hovedtrekningen av et gavekort fra pizzabakeren Vikersund. Verdien, ja, den på cirka 250-60 kroner og på en stor pizza. Gavekortet, det kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Ja, og det trekkes sånn cirka rett før klokka to, og så du med I hovedtrekningen også den 5. september, og da det et sånt helse... dataprogram kan vi kanskje kalle det, et sånt system som gjør at du kan overvåke helsa di. Verdi 8000 kroner med ett års abonnement, og da det viktig å huske å sette på navn og adresse. Se Vive Home for mer informasjon.

0: Ja, sommer jo tid for kjærlighet, Martine.
1: Ja, det det, vet du, Freddy.
0: Ja, og så jo noen da som ikke så veldig glad i kjærlighet.
1: Det det, vet du.
0: In the summertime, you don't want my love. Hvem det vi snakker om her, Martine?
1: Nei, det skal gudene vite.
0: Ja, det Andy Williams, vet du.

0: my love. You don't want my love. Det var Andy Williams det. Han jo mest kjent for sånne julelåter, han.
1: Det han jo, men han har hatt noen andre låter også i tiden.
0: Ja, da selvfølgelig. Men liksom, det litt artig å høre ham på sommeren også.
1: Ja.
0: In the summertime, you don't want my love. Ja, vi skal straks ta og gjenta kvelden så nattas konkurranse aller siste gang. Så finn fram pen og papir.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
4: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660, altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Line, skal vi gjenta kvelds- og onsdagskonkurransen aller, aller siste gang?
1: Ja, det skal vi, Freddy.
0: Ja, hva kalles sauemor? Du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og svarfristen den 01:50.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn, vet du, at vi også har en hovedtrekning sånn cirka rett før klokka to, og da skal vi dele ut et gavekort i fra Pizza Bakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet, og det på en stor pizza.
1: Ja.
0: Og den trekkes jo blant absolutt alle sammen.
1: Det gjør den.
0: Og den 5. september så skal vi trekke ut et sånt digitalt helsesystem som du kan ha hjemme til en verdi av 8000 kroner med ett års abonnement. Du kan lese mer om dette inne på vivehome.no.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, og det trekker vi den 5. september, sånn cirka rett før klokka ett.
1: Ja.
0: Og da er det viktig å huske å sette på, uansett hva du sender inn, navn og adresse. Ja, Martine, hva kalles sauemor?
1: Ja, det lurer vi på.
0: Ja, og du kan svare ved å sende en sms til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, svarfristen 01:50. Husk å sette på navn.

0: Pictures og Down in Mexico. Ja, Martine, vi følger fortsatt med litt her, vi får se hvordan det går med kampen.
1: Ja, mellom Norge og England.
0: Ja, og Martine, hva det vi har fått inn her? Ja, vi har fått inn en liten ønskeplate til, vi.
1: Ja, og den kommer fra Jan Pausen fra Vikersund, og han skriver: Hei Freddy og Martine, takk for en fin sending. Ønsker meg noen låter, gamle låter med The Shadows. Låta heter Shadow Mix, og den fann vi ikke akkurat nå.
0: Nei, ikke akkurat nå, men hvis det er slik at du ønsker deg den, så skal vi selvfølgelig prøve å få til den på fredagen.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, det skal vi. Men vet du hva? Vi tar og tapper med foten, vi.
1: Ja, det gjør vi.
0: Her er låta.

0: Stevie Wonder og For Once in My Life her i Nattradion med Freddy og Martine.
1: Ja.
0: Og så det jo sånn, vet du, at vi fortsatt mangler to på rader, og da det sånn at du kan sende inn de to på rad ønske. Vi trenger noen stykker til fredagen, vet du.
1: Ja, vi trenger tre stykker.
0: Ja, tre stykker, så da lønner det seg å være rask. Det få minutter igjen altså. Da kan du sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com. Eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og husk fristen som 01:50, og husk å sette på navn og adresse.

skratt. Til dem som tror på kärleken, fast hatet är så starkt.

som kjemper videre. Fast livet så hårdt. Til alle som våger lengte.

0: Kommer over kjølen der og Rolf Wesenlund. Ja, Martine, det jo sånn at vi må feire nå, for nå har det blitt finvær I Trøndelag også.
1: Det har det, vet du, Fredrik.
0: Ja, og det gjør vi sammen med Gyllene Tider, og vi sier som de...
2: Sommertider, hei!
0: Sommertider og sommertider, det så godt! Ja, vi koser oss her I Nattradion med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, riktig god sommer og en riktig god natt. Måtte Norge vinne!

0: I hear you are knocking, og Dave Edmunds. Ja, det var ikke så heldig for Norge.
1: Nei, det var ikke det, nei.
0: Nei, vi får si bedre lykke neste gang.
1: Ja, det får vi gjøre også.
0: Ja, og så får vi snart ta og trekke, Martine.
1: Ja.
0: Men aller først så skal vi høre på en kar som heter Marty Robbins, og The Time of My Life.

0: Og da, Martine, alvorets tid ved kommet den.
1: Ja, det det, vet du.
0: Ja.
1: Og da det sånn at vi skal trekke hovedkonkurransen vår, og det var spørsmålet om hva Kajes sødmor, og det var enten føye eller pikke, og det ble svart føye i kveld. Og den som da vinner to stikk millionplakser, og da det ble Stein Atle Rømo Vandrød ifra Medhus.
0: Ja, vi gratulerer så mye, og så har vi jo en hovedtrekning også, vet du, og da snakker vi om et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen.
1: Ja, må si det først at det var ingen som klarte den der med keeperen til Norge, så den lar vi ligge.
0: Ja, og ikke hvem som vant i finalen heller, for Nei. Vi hadde jo en sånn rasken på det også.
1: Ja.
0: Ja, før resultatet lå han til å bli Norge faktisk, og så var man jo så uheldig, vet du.
1: Ja, det ble England.
0: Ja, det ble England. Men hvem er det som vinner denne pizzaen?
1: Da det sånn at pizzaen fra pizzabakken Vikersund nå i kveld og natta, den går da til godeste Jan Paulsen ifra Vikersund.
0: Ja, Jan Paulsen ifra Vikersund, da får du noe godt å ete på, vet du.
1: Ja, det det.
0: Og så må dere selvfølgelig huske at vi også har en hovedtrekning, og vi skal da trekke den 15. september, og da det et sånt helsesystem.
1: Ja, det 5. september.
0: Ja, 5. september var det jeg mente selvfølgelig da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og da det jo sånn, vet du, at dette kan man være med i hovedtrekninga i alle som har faktisk vært med.
1: Ja, ja.
0: Fra i går og helt fram til 5. september, dere med i trekningen av dette systemet til en verdi av 8000 kroner.
1: Ja.
0: Og da det totalt med alt som følger med der, med ett års abonnement.
1: Ja.
0: Og i tillegg, vet du, Martine, så det jo sånn da at dette systemet, ja, da får du enten en klokke eller et sånt armbånd du har på deg, og da måles helseaktiviteten din.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, så da får man dette. Vi skal fortelle mer om dette etter hvert da.
1: Ja.
0: Ja, så det bare å følge med fram mot 5. september.
1: Ja.
0: Og alle vil være med i hovedtrekninga der.
1: Ja.
0: Martine, da det jo sånn, vet du, at vi tilbake igjen neste fredag.
1: Ja, men vi må nesten snakke litt om det at vi mangler 3-2 på rad og folken.
0: Ja, så da det rett og slett sånn at dere kan sende inn en 2 på rad hele uka fram til torsdag kveld klokka 21.
1: Torsdag den 16. juli klokka 21.
0: Ja, og da kan man sende enten en sms til 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller vi kan si det sånn at man kan også gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
1: Det kan en.
0: Ja, så da har man gode muligheter der.
1: Ja.
0: Ja, og hilsner og ønskeplater, som vi har sagt før, går det an å sende inn hele uka også til de samme kanalene.
1: Det gjør det, og det gratis.
0: Alt gratis også, så det jo et ekstra bonus, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og har man ønsket seg en 2 på rad i kveld, så det lov å ønske seg en 2 på rad i fredag nå.
1: Det det, vet du.
0: Ja, har du lyst til å ta kontakt med oss etter sending og ta og slå en liten prat, så det godt mulig, og da kan du bruke nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, og da sitter vi her en time fram til klokka 3 i natt, da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det blir litt ekstra.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, men det synes vi koselig, vet du, Oslo. Og en prat med dere som lyttere.
1: Ja.
0: Ja. Ellers så kan vi jo ønske alle en riktig, riktig god uke.
1: Og fin sommer.
0: Og fin sommer. Nå begynner det å bli fint vær her i Trøndelag også, vet du.
1: Ja. Ja.
0: Så man har gode muligheter til å gå ut og kose seg litt, men kanskje sitte litt ute i sommersola også. Det har ikke vært så stor mulighet til her i Trøndelag i hvert fall de siste ukene.
1: Nei, det har ikke.
0: Nei, det har vært kaldt og guffent.
1: Ja.
0: Men da, Martine, da sier vi det sånn, og vil du se mer på denne premien vi skal trekke 5. september, ja, så kan du gå inn på vivehome.no.
1: Det kan du.
0: Ja, og så snakkes vi nå på fredag klokka 22 til ny nattradio med Freddy
1: og Martine.
0: Og vi sier som vi alltid pleier å gjøre,
1: shalom!